Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kanestre.
1: Nuwun kula Kang Mas Patih Budono Warso.
0: Putramu sak kloron. Saiki wis katelung-telung.
1: Inji.
0: Ngadep ning asah.
1: Inji.
0: Mula coba dawono supaya rada caket muni padha sowan.
1: Inji, Kang Mas. Ngger kanestre.
2: Inji kula
1: iki karo garwamu iki. Prasanto.
3: Inji kula Ibu.
1: Iki lho. Dikeparengake caket anggone padha sowan ning resane ramamu.
3: Inji sendika dawuh.
1: Kene-kene maju kene.
2: Inji ya.
3: Alon-alon bae wong lek mujarikan rada rubet.
1: Inji. Ramamu kuwi preso. Kowe sak keloron iki seneng banget penggalihe lho.
3: Inji, inji, Bu. Pun kaya mimilan mintuna kok.
1: Inji.
2: Inji menika ingkangipun ngentikanipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu menika mila leres kok.
1: Iya, iya, nggih.
2: Menawi sak menika kula menika sampun rumaos tentrem ngaten lho Ibu.
1: Nah, kaya ngono kuwi kersane Rama lan Ibu ya.
2: Inji.
0: Biyen
1: di menika
0: durung duwe rasa seneng kira mergo durung kulino. Durung ngerti sapa sak temeni Prasanta.
2: Inji.
0: Ning bareng kowe bisa ngrasakake seneng to atimu eh.
2: Inji, rumiyin menika mangertos Kakang Prasanta menika ra inji.
0: Dos pundi ngaten. Ya Allah tuwa ngono wae ora sanggup tangi-tangi tinggal.
2: Ah iya iya.
3: Ning bathok bolu isi madu.
1: Piye kok kowe matur kaya ngono?
3: Legi ta punjerone. Senajan jabane iki Allah.
2: Heeh. Jenengan iki mbok ya ora kaya ngono to, Kak.
3: Lho, iki tenanan kok. Ning tentrem duwe bojo aku iki tentrem.
2: Inji.
3: Aku neng ndi paran, neng ndi papan. Sengorono wong kebencut. Lah ngono.
2: Inji, ning panjenengan ugi nggatosaken dateng kula kok, Kakang.
3: Kok piye to aku ki lah ku gatekke kowe kuwi wiwit durung tak pek bojo. Kuwi tak gatekke. Ngono kowe cilik kae tak gatekke iki. Bocah kok ale menis-menis kae sesuk nek gak dadi bojone sapa.
2: Angin kula remen ngaten panjenengan menika anggenipun nggatosaken dateng kula rak kados dene tiyang sepuh ngaten lho Kakang.
3: Nah iya. Pancen kaya ngono kuwi mula oleh ku mikir ki kowe biyen aku ora rabi nek ora kanastren.
1: Tenan apa kepiye?
3: Nggih, Bu.
1: Iya.
3: Mumet rumiyen menika
1: saiki wis bisa klakon dadi garwani.
3: Nggih.
1: Mula ibu tansah mundhut ta.
3: Nggih.
1: Kowe kudu bisa anggonmu momong garwamu.
3: Nggih.
1: Iya ta?
3: Milo...
1: Ya kowe kudu sabar, paribasan ati segoro.
3: Nggih, Bu. Jan pun jembar segarane ati kula menika.
1: Nggih.
3: Aja meneh kok momong kanastren ora iso. Momong panggo teparo sedulur keluarga kraton saged.
1: Nah,
3: tak sedaya kelompong to, Bu.
1: Ya sing apik kudu ngono kuwi.
0: Ning ya bener omonganmu ki bener Prasanta. Nggih. Kalau mangsane pancen wong ki momong keluargane dhewe ora bisa. Ning bareng nata wong sak negara malah iso. Niku ya akeh.
3: Nggih, nggih, nggih.
0: Lah kok nek pancen kuwi ki biyen duwe wawasan marang putraku kan resten kok ora biyen-biyen kuwi matur aku.
3: Nggih. Mandek mangu to Rama Patih. Ing atasipun kula menika namung inggih abdi batur lak ya.
1: Wedi.
3: Waduh adreh Bu nggih. Apa ya diparengke? Apa ya gelem tak pek bojo ing atase kula menika namung gedibal wonten ing Jenggala. Ngaten.
0: Pancen biyen nalika Prasanta di tari dining sampeyan dalam Sang Prabu Lembu Hamiluhur.
1: Iji.
0: Supaya enggal polo kromo reh ning momongane wis kromo marang putramu si Anggreni.
1: Iji.
0: Kira njur Prasanta ki ditari dining Sang Prabu.
1: Oh iji.
0: Bareng matur nek sing ditresnani kanestre ngono kuwi aku jane kaget biyen. Oh.
1: Penggali dalem mboten lilo ngaten.
3: Mbah semaput kok Rekyana Pati.
0: Yo ora kok.
1: Ya ora semaput ning mesine Kang Mas Patih kira ya Wah, aku kok kagungan putra mantu kaya ngono. Pegariye mesti tekan kono.
3: Mongko murumurane kepara malah.
1: Ya adoh to. Nggih to, Bu. Putraku karo kowe iki rak ya adoh. Nggih.
3: Rak kalian keng putra menawi kalian Rama Patih rak sak jajar.
1: Yo iya.
0: Nggih to. Yo ming unda-undi ngono tembunge wong cilik ngono. Pancen nek nggon umur pancen yo ora akeh kaceki marang kowe.
3: Udah nawu kok rumiyin ngendikanipun
2: mbok kula. Lho Rama, kenging menapa wekdal menika lho rumiyin menika kok Kanjeng Rama lajeng marengaken menawi Kakang Prasanta menika badhe mundhut. Menapa
0: garwa kowe?
2: Ijeh ngaten lho Rama.
0: Iki ana pawadan sing maton. Mula aku njur marengke iki aku ya duwe pawadan, pawadane sing sepisan.
2: Ijeh.
0: Prasanta kuwi wulu jumbu ing Jenggala. Sing labuh labete ning negara Jenggala keh. Yo Prasanta.
2: Oh, inci.
0: Kuwi dadi aku ngelingi, kuwi sing sepisan sing angka loro. Iki dawuh timbalan dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur. Dadi nek aku ora nyaosake
2: Inci.
0: Aku bakal kaluputan ngerso dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur ngono.
2: Niko yo panjenengan menika lho Kakang Prasanta ki kok yo terus ngendikake menawa tresna kalian kula lho.
3: Wah, anjur sapa wonge ra tresna wong wis tak aturke ngarep to. Wiwit kowe isih cilik dae aku ki wis wah kae iki sok nek tak pek bojo piye yo ngono kuwi wis.
1: Iya mesti terus gelem kok yo kepiye to? Anak ora gelem ki yo jenenge Klaru.
3: Nah, mongko ming ayu.
1: Iya ta putraku kuwi ming ayu.
2: Sak menika lho Ibu, kula menika gumun sanget.
1: Piye? Piye
2: nggih? Kakang Prasanta ngaten menawi ngersakaken daran saha unjukan menika kula menika kepengin sanget abdi ingkang nyawisaken ning sak menika kok mboten kersa lho Ibu.
1: Lah ya yen abdine iku ya klaru.
3: Wong wis duwe
1: garwa. Tandha tresnane marang kakung, ya ta Prasanta ya. Ya mesti kudu ngono ta, daran unjukan kuwi sing nyawisake kudu garwamu, ya ta?
3: Wong ora enak wae dadi enak
1: kok sing nyawis supaya mantep penggalihe.
3: Tenan kuwi. Mong aku ora tau nacat.
2: Iya.
3: Kasinen aku ya ora
1: mung. Meneng wae, kurang uyah
3: ya meneng. Meneng wae.
2: Inci, panjenengan mila ngatosaken saestu kok Inci Kakang.
0: Kowe lelati iki rak ya ming aturke to kowe kuwi. Nek sing olah-olah rak ya abdi-abdi kepatihan kene. Sakwise nyawiske unjukan daran, wis jumawis njur kowe sing nyawiske ning ngersani garwamu rak ngono. Ya senadyan kuwi dudu oleh mulah-ulah dhewe. Ning tetep di alam bono ngono wong sing ngaturke iki garwane.
2: Inci.
0: Wah, aku wis melu tentrem, melu seneng tenan aku nyawang kowe sak kloron. Wis katon padha tresnane kaya ngono kuwi.
3: Lelati kuwi gawean sing ora gampang.
2: Inci.
3: Ora saben wong ki bisa lelati.
2: Menapa Inci?
3: Wong sak jagat rat pramugita. Ki nek bisa dadi tukang lelati sing apik. Wong kerengan ki ora ana, wong selaya ki ora ana.
2: Ata? Inci.
3: Sing kakung ngladeni sing putri. Sing putri ngladeni sing kakung. Anake ya iso ngladeni wong tuane iso ngladeni anake. Iso ngladeni tangga teparone sedulure. Nek dadi punggawa praja ya iso dadi baturing kawula. Iso ngladeni karo kawulane. Ngono apik.
2: Lho
3: jenenge batur kuwi rak mung tembung sing kasar. Batur kuwi tukang lelati. Lah lelati kuwi ora saben wong iso angel. Momong.
0: Lha ya kudu bisa lenggerateni ngono kae tembunge ra ya ngono to Prasanta.
3: Inggih Rama Patih.
0: Kesenengane garwa ki apa? Sing ora seneng apa ki kudu dingerteni. Perlune njur ora ana klerune ra ngono.
2: Inggih Rama.
0: Ah tak mundhut pirsa, kremenane garwamu saiki apa? Apa sing pedes, apa sing asin, apa sing gurih?
2: Inggih gumun kula menika kok Kakang Prasanta menika kok remenipun kok asin nggih.
3: Wis asin ya seneng apa-apa. Sing empuk-empuk nek aku. Sing tak senengi.
0: Nek aku mirsani marang Prasanta ki ya kuwi ki apa-apa seneng nek kuwi. Ning ya kuwi waton sing lelati. Kowe.
2: Inci Rama.
3: Tak lempung kae lho sing tak senengi jangan. Atau nek ora ana dudu engko njur tipites kae njur metu duduwe kae.
0: Mecatat kae catat. Nyiprat ning mripate metu sira jamak kae to.
3: Nggih, Mak.
2: Ya kaya lu ngaten menika kok njih ngendika wonten ngajenganipun Kanjeng Rama lho.
3: Iki mung wong sak keluarga.
1: Ya ora apa-apa, wong iki ngaturke apa tenane kok. Kesenengane kakungmu kuwi kaya ngono kuwi, ngono. Gampang to kan, Estren?
0: Rak ya luwih seneng nyawang prasanta karo Kanestren sebab ngadep lan to
1: iki
0: kabar putramu sing barep ang raine sakwise kaboyong ning kasatriyan Jenggala kok jan pisan wis rak durung tau bali to ning kepatihan
1: dereng Kang Mas iki lho leres
0: karepe wae iki kepriye wong tuwa iki kala mangsane iki ya kangen
1: iji.
0: Tak iso iso ta mesine matur ning ngesane Raden Waningpati kangen karo Rama lan ibu lan kadang apa kepriye njur tilik ning kepatihan yo senajan kene iki ora ado ning nek awake dhewe arep sowan ing kasatriyan iki rak ya kurang prayo
1: mboten prayo
3: ning anu kok Rama
1: piye kepiye prasanta
3: ngaten menika sampun dados limrah tiang gesang menika anak-anak senajan kula menika dereng nate anak-anak. Anak-anak dikandut sangang sasi 10 dina. Lahir brul wiwit bayi abang digulawentah. Yen lahir setri dados perawan, perawan dipun pendhet semah dening tiang sanes. Ha lajeng ingkang pun bekteni malah tiang sanes. Ha bojonipun ngaten.
1: Iya iya iya.
3: Tilik karo wong tuwa ora tau. Kosok mangsulipun yen putranipun menika kakung diopeni karo wong tuane bareng wis gedhe nyambut gawe kayane ora kakek wong tuane malah diwenehke bojone.
1: Lah iya, lah iya kuwi wis mesti kudu kaya ngono kuwi. Nanging gumune ngatiku kersane Kang Mas Patih kuwi rak putraku si Anggraeni kuwi lho mestine iki ya tuwi ning resane Rama lan ibu apa meneh ya karo sedulure barang iki nek Rama lan ibu sing bakal iya ta telek kira ya saru to nggih
2: kula menika sejatosipun ugi kapang lho ibu ning kula ugi kedah kados pundi nggih kasunyatanipun Kang Mbok Anggraeni menika mboten nate kondur wonten ing kepatihan.
1: Nanging ngaten lho nggih Kang Mas Patih kudu nuwun.
0: Kepiye nyai?
1: Ih. Putra dalempun Anggraeni menika mila sampun dangu mboten nate tuwi. Nanging menawi wonten menapa-menapa ngaten. Raos kula lan bados kula menika nggih kraos. Rening kula menika tiyang sepuhipun ingkang kula wentah wiwit alit. Menapa ngaten kemawon Kang Mas?
0: Piye?
1: Kepareng menawi kulo nimbali ingkang abdi pun Sumbita abdi nipun
0: pun oh pamomonge Anggraeni
1: pisan niku rak ingkang momong wiwit tasih alit to
0: ha iya nek sing momong Anggraeni iki Sambita
1: mila menika
0: dur sing dadi pamonge Raden Panji kula Prasanta
1: kula menika
0: nimbali
1: kapiye dipun timbali lajeng kadhawuhan derek ingkang putra pun Anggraeni malih ngabdi wonten ngersanipun ingkang putra.
0: Oh dadi karemu kuwi diabdekke ana ing kasatriya.
1: Iji.
0: Men leladi marang putramu si Anggraeni mergo sing ngerti Sumbita kuwi.
1: Iji. Prabuki menapa mboten menika Kang Mas?
0: Ya becik wae. Perlune nek ana apa-apa rak bisa ngabari marang
1: awake. Nah, menika ngaten panyuwun kula Kang.
0: Ya ning ngono anu wae. Sambita wae ditimbali.
1: Inji.
3: Kula ingkang nimbali kemawon Rama.
2: Weh, kok panjenengan menika aneh-aneh lho, Kakang?
3: Lah, ndur sing patut dawuh karo sapa? Wis.
2: Menapa kula kemawon nggih?
3: Aku ki wong ngetutke kowe kok dadi malah apa-apa.
2: Ning prayoginipun kula kemawon kok nggih Ibu.
1: Ya wis upama kowe ya wis ora apa-apa,
2: nggir.
3: Apa ya wong loro nimbali.
2: Panjenengan wonten mriki kemawon nggih Kakang.
3: Oh ya ya. Ya,
1: ya wis ora apa-apa, kowe nang kene wae ya. Nggir.
2: Inje ibu.
1: Kowe tak keparengake nimbali ya.
2: Oh inje sendika ibu.

0: matur Retyono Patih Kudono Warsa menapa dene Nyai Patih.
1: Tak tampa pengestu.
2: Kangen kula nggih ngaten menika lho Kang Mas Patih.
1: Pengestuku ditampani.
0: Inggih sanget anggen kula mugi.
1: Saiki ngendikan ana Nyai.
2: Oh nggih kula ingkang dawuh. Ngene ya. Cubito, kowe ditimbali ning ngersane Kang Mas Patih apa meneh aku ya pancen aku Kang Mas Patih kang ngersake. Iki saka kersane Kang Mas Patih, iki kowe dikeparengake tilik ngarohake putraku Anggraini ana ing dalem kasatria.
0: Oh, kok ngaten? Kula wastani menawi Ndara Putri Anggraini menika sampun palakrama, sampun dipun boyong dening Kanjeng Pangeran Panji. Menika kewajiban kula menika sampun rampung.
2: Lho, ora. Karepmu rak panjen wis rampung. Ning iki saka kersane Kang Mas Patih lan saka kersaku. Kowe kudu tansah momong.
0: Oh, dados kula kepareng nderekaken Ndara Putri wonten
1: ing
2: dalem kasatriyan.
0: Menapa inggih ngaten?
2: Iya.
1: Bener, bener. Kowe ndak abdekke ana ing kasatriyan Jenggala.
0: Inggih, inggih.
1: Bacutke nggonmu momong marang putraku si Anggraini.
0: Menawi ngaten kula menika inggih remen sanget. Kula wonten griya menika namung delak-delek piyambak.
2: Mesti kelingan karo momonganmu. Ya.
0: Senajan menika putra panjenengan nanging wong ing lekang kula wentah wiwit alit menika kula.
2: Ora ya ora beda kaya anakmu dhewe ngono ta.
0: Manah kula menika sepi sak sampunipun Ndara Putri Anggraini menika kaboyong wonten dalem kasatria.
1: Wong kowe sing ora gugu marang ngendikaku kok sempit. Aku biyen ra ngendika to sakwise bendaramu Anggraini iki di boyong ning kasatriyan. Saisi ana kanes tren. Kaya kowe ora gelem iki ngopo biyen kuwi?
3: Ya Mbak Sumita menika mboten tresna kok
0: ngono. Kok lajeng anggenipun ngentika kados ngaten
3: to? Anggenipun gatosaken kula menika rak benten to Rama mboten kados dene menawi gatosaken dateng Kang Mbok Anggraini.
0: Oh, inggih mboten sedanten menika mboten kula beda-bedaaken kok Ndara Putri. Namung nuwun sewu nggih, menawi Ndara Putri Anggraini menika rak piyayinipun menika dos pundi nggih?
1: Ya lurus.
3: Alus. Menawa aku ora. Dadi kowe ora jenak menawa karo aku ngono to?
0: Mboten kula menika namung ajrih menawi panjenengan menika asli.
1: Pancen rada ladak rak si kanestren iki rada ladak. Ning bareng saiki wis digarwa karo si Prasanta gini ya bisa halus.
4: Anu kok mau kula menika diladaki ya gelem. Aku malah seneng nek duwe bojo sing ladak-ladak
2: ngono. Ya kudu ngalah, diladaki bojomu ya kudu ngalah.
0: Janipun kula menika meri lho kalian Ki Prasanta menika.
2: Meri piye?
4: Merine nggon ngendi?
0: Lho sak menika sampun dipun pundhut dados putra mantu. Lajeng kula menika wiwit rumiyin dumugi sak menika menika ya mengabdi kemawon.
1: Lha kan seprene iki apa ya omah-omah apa kepiye ha?
0: Mboten wonten ingkang purun kok rek ya Pati.
1: Ora ngono. Aku ngabdi kepatihan kene iki oke, abdi Jenggala iki ya oke. Wis mengko nek pancen kowe kepengin arep omah-omah. Tak golekke. Abdi sing kira-kira ki yo bisa momong marang kowe.
3: Menapa rumiyin lho Kakang, kok panjenengan menika kok lajeng anggenipun nyawang Mban Sumbita kok kados ngaten lho. Kok wonten menapa to?
4: Ayo ming ora apa-apa wong kowe iki ya abdine kepatihan kene kok ya.
3: Oh, kula menika sampun caket lho dateng panjenengan kok panjenengan kados ngaten lho Kakang.
2: Ora apa-apa. Iki ora apa-apa kok kowe ora kaya
3: sakinjis to. Kados pundi lho Ibu?
2: Panas.
3: Injil.
4: Apa omong-omongan kok njur mripatku ditutupi?
0: Kula menika sampun sepuh kok Ndara Putri.
3: Weh, padha le tuwa ngono lho.
0: Terus pundi ta kok padha le tuwa?
3: Lho menawa karo Kakang Prasanta rak ya padha ta?
4: Padha-padha le abdi.
3: Boten ngaten menika lho Kakang.
1: Wis, wis ora perlu nggih.
0: Injih ta Rek Yanopati. Yen pancen kersa panjenengan kados ngaten kula namung nderek. Nanging nuwun sewu nggih.
1: Ya piye-piye.
0: kula menika menawi badhe sowan wonten kasatriyan menika ajreh.
1: Oh.
0: Inje menawi wonten mriku mangke kula dipun tampi.
2: Nah,
0: menawi mboten.
2: Inje leres menika aturipun Mbah Jumbita menika.
4: Kok nek wedi anu mah menawi ajrih badhe sowan piyambak kula ingkang ngancani. Mangke kula ingkang badhe matur wonten kersanipun.
0: Sampun napa ki?
4: Lho. Tenan piye to?
3: Kakang, mangke rumiyin lho. Kok terus sing arep ngancani lho panjenengan menika?
4: Lho jarene ijen wedi lho. Nek ngancani iki gawe becik iki apa ya Allah?
3: Anggenipun ngancani kalian sinten cobi?
4: Lah ya aku ngancani Mban Sumbita kuwi.
0: Namung ngeteraken kok Ndara Putri
4: ngeterke
2: tekan dalem.
1: Engko ning kono kuwi sing matur karo Raden Panjira.
3: Boten saged Rama. Boten saged. Ngaten menika rak nama boten sae. Jalaran Kakang Prasanta menika rak dede garwanipun
1: Sumbita.
3: Menika rak boten prayogi to Rama.
4: Apa ngeterke kok kudu garwane iki anak rumpu garwa? Agen aku kok ngerti sapa-sapa kae ngeterke ya ora apa-apa.
3: Ning sak menika boten kenging lho Kakang, menawi panjenengan badhe ngeteraken kula ugi nderek.
0: Panjenengan menika kok nggih sujananipun ageng.
1: Ya manten anyar to ya.
0: Inje mau.
1: Manten anyar iso kaya ngono.
0: Bagus njeh mboten.
4: Nah, kaya ngono kuwi to.
0: Piye kok ya.
3: Anggonku sujana kuwi mergo Kakang Prasanta kuwi kawit mau anggone nyawang kowe kaya ngono, Mbok.
1: Ya, wis ngono wae.
4: Wis tak nyawang.
0: Nanging menawi mboten dipun teraken kula menika ajrih kok
2: iya bener.
3: Menawi ngaten kula nderek njeh Rama.
1: Ya wis ora apa-apa
2: ya. Ya sampean kersanipun mboten
1: apa-apa. Ya sampean kok
4: terke wong loro.
0: Malah kula njeh
1: mergo kula ning kasatriyan.
2: Sampeyan
1: iso terus kula matur marang

0: Monggo monggo.
1: Ya.
0: Monggo rawuhipun.
1: Iya iya.
0: Kang Mas Panji Brojono.
1: Iya.
0: Ngaturi kasugengan. Rawuhipun diga Kang Mas Panji Brojono to. Wonten ing kasatriyan Jengkolo ngriki.
1: Yo awit pamujimu Yayi Panji. Tekaku ning kesatriyan iki kalis ing sampiku. Kok mung dirunggan piambakan lenggah.
0: Inji.
1: Ora karo garwamu.
0: Milo, sawetawis sawek menapa nyetitikaken kawontenan tetuan menapa dene pepajangan ingkang ginelar wonten ing kasatriyan Jenggolo ngriki.
1: Nyatane ya wis pancen ana bedane.
0: Bedani pun kados pun di Kang Mas Panji Brojono.
1: Ya naliko sliramu durung kagungan garwa karo saiki sliramu wis mengku jejering wanita. Nyatane kesatrian kene ya beda. Pepasren saya resik, kabeh sruwa-sruwi saya tumata.
0: Inggih. Mbok menawi inggih awit saking gretehipun anggraeni genipun dawuh dhateng para abdi ing kasatrian. Sakemah kawontenan ing resik ing kasatriyan ketingal cetha.
1: Hakugo percaya marang diramu ya. Nggonmu paring dawuh, paring pangerten marang garwamu Diajeng Anggraeni. Nyatane uga wis ditindakake.
0: Ji, iki namung sak kamat-kamat to Kang Mas.
1: Iya.
0: Panji Brojono to rening kadosa pundi kemawon. Anggraeni menika namung anakipun pepatih wonten ing negari Jenggolo mriki. Inggih kula budidaya. Kula dawuh supados nglarasaken kalian kawontenaning sak lebeting kraton Jenggolo mah.
1: Iya iya. Nah iki ngin. Ya mbok menawa sliramu kaget pun kakang teko ning kesatriyan iki. Lan tak kira sliramu go wis ngerti. Apa wigatine pun kakang teko ning kesatriyan iki.
0: Aduh, nuwun sewu Kang Mas. Babar pisan kula dereng mangertosi. Menapa sedyanipun Kang Mas Panji Brojonoto rawuh wonten ing kasatriyan Jenggolo ngriki. Kula dereng mangertos mira wonten ing salebeting manah kula tuwuh pitakenan. Kok nyelandri sanget. Jengandika Kang Mas Panji Brojonoto rawuh wonten ing kasatriyan.
1: Yayi Waning Pati. Mula kebenaran mirunggan pun kakang bisa sak pejagong marang Yayi Panji. Ono perkara kang bakal tak ngendikake.
0: Wonten wigatos.
1: Iya.
0: Menapa wigatos menika? Inggih awit saking kersanipun penggalipun Kang Mas Panji Brojonoto piyambak. Menapa dipun dawuhi dening para sepuh ing negari Jenggolo ngriki?
1: Ya pancen ono sambunge Yayi Panji. Nanging kang wigati pun kakang kepingin bakal mangerten kepiye sejatine isining penggalih Yayi Panji Waning Pati. Sliramu kuwi tresno marang Praja Jenggolo apa ora?
0: Menawi kalian Praja Jenggolo Kang Mas, rening kula menika dipun lairaken wonten ing bumi Jenggolo. Menapa malih kula menika turasing Narendra Agung wonten ing negari Jenggolo mriki. Mila saking menika, lahir tandhesing batos. Kula tresna dhateng bumi wutah kelahiran kula inggih negari Jenggolo.
1: Yayi Panji, Yayi Panji. Aturmu kang kaya mengkono iku ndadekake mongkok penggalihku. Nah iki ngene. Yen pancen Yayi Panji Waning Pati tresno marang Praja Jenggolo. Upama saiki Praja Jenggolo diancam bebaya dening negara liya. Apa sliramu saguh bakal nyirep bebaya kuwi ya?
0: Kang Mas Panji Brojonoto. Rening kula menika putra dalem Romo Prabu Lembu Amiluhur.
1: Iya.
0: Engang ing tembe kula dipun ajab supados nglintir kalenggan dalem jumeneng aji wonten ing negari Jenggala. Menawi menika saestu wonten mengsah saking sak jawining negari Jenggala. Ijih alit ngancam wetaing negari Jenggala ajeng agengipun damel risak ing negari Jenggala. Kulo nedya badhe depani namung ewa semanten Kang Mas.
1: Piye yai?
0: Rening kulo menika jejering Pangeran Pati. Tentu kemawon ra inggih puro prajurit langkung rumiyin ingkang kedah majeng wonten ing rananggono metuaken mengsah ing sekintenipun badhe damel risak ing praja Nenggala. Menawi para prajurit kemawon dereng majeng wonten ing rananggono, kok tumuli kula dipun dawuhi mandhegani menika miturut pernatan ingkang lumampah wonten ing negari Jenggala ra iji mboten trep. Mestenipun nuwun sewu Kang Mas Panji Brajanata. Ingang dipun ajengaken menika langkung rumiyin nuninjih prajurit rucah. Menawi prajurit rucah menika boten saged mungkasi karya. Nuninjih para penginggil-penginggilipun prajurit. Menawi para penginggilipun prajurit ngantos para senopati. Tetelo sampun tumpes tapis tanpa sisa. Nuninjih kula ingkang sagah tanggel jawab bergagah mandhegani prajurit majeng wonten ing palagan.
1: Ya. Yeah. Aku percaya marang ngendikamu, Yai. Nanging semono. Bebaya kang tumempuh ning kraton Jenggala wektu iki. Undraning perkara mung sliramu Yai Panjiwaning Pati.
0: Mangke rumiyin. Jengandika Kang Mas Panji Brajanata ngendika menawi undering perkawis menika dumateng kula.
1: Iya pancen kaya ngono.
0: Sak temenipun kados pundi lan menapa menika Kang Mas Panji?
1: Perkara sliramu ora kersa kadhaupake karo Diajeng Sekar Taji. Iki kang dadi perkara. Sak temah Paman Prabu Lembu Amisena rumangsa dikiwakake. Rumangsa disepelekake dening Rama Prabu Lembu Amiluhur. Mula banjur duka ngetapake para prajurit ting Kediri lumarap oning kraton Jenggala mah. Nah iki ya. Yen Yayi Panjiwaning Pati ora kersa nindakake apa dawuh dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Tak kira peperangan mesti bakal dimati Yayi Panji. Mula pun kakang teko ning kesatrian sepisan maneh. Pun kakang mundut kersa Yayi Panjiwaning Pati nuhoni dawuh timbalan dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Kersa sliramu daup karo Diajeng Sekar Taji.
0: Kang Mas Panji.
1: Ya kepiye?
0: Menawi dumugi ngriku sak temenipun lajeng dados merepet manen kula. Awit lelampan menika menggaeng kula badhe suduk gunting tatu loro. Kulo sak meniko sampun tresno dateng Anggra ini. Sasat siang pantaraning ratri. Kulo namung tansah sih sinian kalian Anggra ini. Ning menawi kulo kedah ngestuaken dawuh dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Luhur. negari yang jenggolo menopo dini negari Kediri badhe rukun. Kulo kelampahan daup kalian Sekartaji Galuh Condro Kirono. Namung lajeng kados pundi nasepipun Anggraeni, kados pundi manahipun Anggraeni.
1: Yayi Pan,
0: ning menawi kula mboten nglampahi utahe ngestokaken dawuh timbalan dalem, milu saged kelampahan Jenggolo badhe tuwuh perang ageng mengsah Kediri.
1: Pancen kaya ngono kuwi, Yayi.
0: Bingung, ribet, mboten kanten-kantenan sak lebeting manah kulo. Menawi saestu poro sepuh sami ngangsek, poro sepuh sami mepetaken dateng kulo supados kulo ndaup Galuh.
1: Iya to ya, pun kakang uga bisa ngrasakake kaya ngopo aboting penggalihmu yen kudu nindakake dawuh timbalan dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Nanging semono wae, Yayi, ndak pundhut sliramu go bisa milah-milahake ing antaraning katresnan lan lestarining praja Jenggala Manik. Yen wektu iki Yayi Panjiwaning Pati

0: Kang Mas, kulo nyuwun pepadang. Kulo kedah tumindak kados pundi? Murih sedaya menika wau saged pinanggih sae, Kang Mas.
1: Ya. Iya, iya, ya. Kepiye wae, aku mesti bakal budi doi. Mula saiki ngene wae. Rening prajurit ing Kediri. Kabeh padha ngame-ame kudu klakon boyong Yayi Panji ning kraton Kediri.
0: Inci,
1: luwih prayoga. Yayi Panji waning pati manuto marang pun kakang. Saiki tak dherekake sapetara lenggah ning kapucangan. Ana ngersane wa Dewi Kiliroro Sunti. Ana ing kono sapetara Yayi Panji bisa ngayom. Bisa diparingi pangayoman dening wa Dewi Kilir Sunti.
0: Kang Mas Pranji Brajanata.
1: Iya kepiye, Yayi?
0: Rening kadosa pundi kemawon? Anggraeni meniku sangat tresna dumateng kulo. Iyih tembungipun sithik eding.
1: Iya.
0: Jengandika kula aturi medal saking sak jawining kasatriyan meniku. Sawetawis kula aturi ngrantos kulo, kulo tak pamitan langkung rumiyin. Ngarih-arih dateng Anggraeni. Murih Anggraeni purun kulo tilar. Suwan ngersanipun Kanjeng Wo Kili Suci.
1: Iya, yen pancen kersamu ngono, Yayi Panji.
0: Iya,
1: pun kakang gomong derek. Nanging aja kedangun, tak enteni kowe tak derekake suwan ning kapucangan Yayi Panji.
0: Injih,
1: pun kakang sabtur mundut pamit.
0: Lan
1: aja nganti kedangun tenan yo Yayi Panji.
0: Injih, sawetawis kula tumuli nututi jengkar dalem, Kang Mas Panji Brajanata.
1: Iya, Yayi Panji.

0: aku ngeblak marang sliramu. Apa sing jalari ribeting penggalihku?
1: Inti milo menikah yang kang sekolah suun kang mas. Yang wonten menopo-menopo ketahipun ini penjenengan waloko dateng kulo kang mas.
0: Iya. Lagi wae kang mas Panji Brojonoto iki mau rawuh ana ing kasatrian, dak temoni ana ing empering kasatrian kuno.
1: Oh, injil aja.
0: Kang Mas Panji Brojonoto ngendika marang aku menawa aku ditimbali supaya suwan ana ing kapucangan ana ngersane Kanjeng Wa Kili Sunti.
1: Tinimbalan supados suwan wonten kapucangan.
0: Iya.
1: Lajeng yen ngaten panjenengan badhe tindak menika Kang Mas?
0: Iya.
1: Menapa kepareng kula nderek?
0: Anggraeni. Pun kakang nganti supe ora miterang ana ngersane Kang Mas Panji Brojonoto. Apa olehku ditimbali kuwi piyambakan? Apa bebarengan klayan sliramu? Lah iki mau sing jalari dadi ribet.
1: Upami ingkang dipuntimbali menika namung penjenengan Kang Mas. Mm-hmm. Lajeng kula nenggo wonten jawi ra inggih mboten menapa-menapa to.
0: Ya ora prayoga to. Saupama sliramu nderek suwanku ning kapucang, ora prayoga yang sliramu lenggah ana ing jaba. Ya mestine nek sliramu derek pun kakang, ya bebarengan derek sowan ana ngersane Kanjeng Wa Kili Sunti.
1: Yen ngaten lha piye? Pun parengaken.
0: Ora ngono. Sliramu arep derek pun kakang sowan ana ing kapucangan apa ora?
1: Derek Kang Mas. Pun parengaken injih.
0: Iya. Yen pancen sliramu derek oleh pun kakang sowan kuwi sesuk wae bebarengan karo sliramu. Ah saiki raning wektune ya wis yahmene ngasung-ngasung dhisik. Sesuk bebarengan pun kakang sowan ana ing kapucangan.
1: Namung saestu pun parengaken kula nderek to Kang Mas.
0: Iya anggraeni iya ndak keparengake.
1: Inggih jer yen mila menyang enjing sak menika raosipun sampun arep kok Kang Mas.
0: Iya.
1: Namung menapa pun parengaken kados adat sapenipun menika lho Kang Mas. Yen kula badhe tilem ngaten.
0: Iya.
1: Kula mesti pun dawuhi bantalan astanipun Kang Mas Panji to.
0: Iya. Iya, ndak keparengake.
1: Njepun di astanipun Kang
0: iya,
1: Mas.
0: Iya, kene. Kene.
1: Ngaten menika.
0: Bantalan astane pun kagang anggen.
1: Kula menika njih gumun lho Kang Mas. Kula menika yen mboten bantalan asta ngaten menika mboten saged tilem. Manah menika raosipun mboten tentrem. Namung yen panjenengan lajeng marengaken kula bantalan asta ngaten menika raosipun menika lajeng tentrem, lajeng saged tilem sekeca.
2: Duh.

0: Ayo kene iki papane ning malah lawange tutupan ngono sih. Ya anu ning kamar kono kuwi to.
1: Menapa dipun
0: sing. Wah ya ora sopan nek ngono kuwi.
1: Kados ngaten ngajeng pintu kados ngaten.
0: Ah ya wis ditunggu ning kene wae kok engko nek. Ha oleh wong anggere sing seru-seru kok ora njur kok mireng awake dhewe nek ning kene.
1: Mbok inji panjenengan menika sampun kados ngaten to, Kakang.
0: Piye arep omong apa terusan?
1: Lah inji anggenipun ngendika menika mbok inji mboten ngaten menika to nggih. Ingkang alus to.
0: Mboten iki tak sengaja. Ono.
2: Nuwun sewu Ndara Putri niku mboten saged alus wong pancen kados ngaten kok.
0: Nek sing alus njerone, nek jabane aku kasar.
1: Iji, iya, Mbok.
0: Njerone sing alus. Ning,
2: nek kula menika ora apa-apa nunggune ngarep pintu kados ngaten. Ning nek Ndara Putri kanestran mriku rak njemesake to ki prasanta.
0: Ah, wis kulino. Ha isih enom kok anu paman ra kuat ki rak aku. Ngadek ora kuat to wisan wis tuwa iki wis sok lelaranen nek kono ki isih enom ya. Anu, ora apa-apa.
2: Mangke dipuntukane mboten nggih kula.
0: Wah, ora bakal ditukani ana aku kok sing tukani sapa?
2: Panjenengan sing matur lho.
0: Iya. Nek aku arep matur ki piye jan ruwet e basaku ki saiki.
1: Wis mundi ta?
0: Ha kono mundut garwa karo Anggraini.
2: Injih.
0: Ah, Anggraini duwe adi Kanestren. Mongko Ndara Panji karo aku nek ngundang wa ndur saiki dadi kakangku pripean piye kuwi ya hubung-hubungan le basa iki judhek aku iki
3: lho Kakang Prasanta to iki
0: lho injih Ndara
3: lha kok malah
0: seru-seru
3: ra padha nang ngarep regol kasatriyan
0: injih
3: iki sapa wae iki
0: menika
2: jenengan ingkang matur
0: Kanestren menika
3: iki ra adine
1: Kang Bu Anggraini.
3: Iya. Oh, Adi Kanestren.
0: Nggih, menika badhe sowan Ndara Panji menapa dene aku piye Kang Bu Ayu, Kang Bu Ayu Anggraini.
3: Ya yes, ngono wae Kakang Prasanta. Nggih. Rene aku ki selak arep perlu sowan ana ing kapucangan.
0: Nggih.
2: Nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran. Kula menika pamomongipun Ndara Putri Anggraini wiwit alit.
3: Sopo to ya? Sopo to?
2: Kula Mban Sumbito.
3: Oh, Mban Sumbito. Malah kepeneran Mban Sumbito. Rening aku arep jengkar ana ing kapucangan. Saiki Anggraini rak turu.
1: Oh, sare.
0: Sare tenang to.
1: Injih, ajeng kersa panjenengan.
3: Sawetara malah bebarengan karo Kakang Prasanta padha jaga kasatriyan.
1: Oh. Piye? Nanging nuwun sewu, Ndara Putri sampun dipun caosi preso.
3: Oh, durung isih sare. Oh. Mengko nek wis wungu sare,
1: nggih.
3: Kowe padha matur ana ngesane Anggraini.
1: Oh, ya? Injih.
3: Ngono ya Kanestren.
1: Heeh, injih.
3: Tak arep ketemu Mbok Ayumu to.
1: Injih, kula menika kapan sanget kok.
3: Kakang Prasanta,
0: kula
3: borong kahanane kasatriyan.
0: Nggih,
3: aku mundak selak diarep-arep dening Kanjeng Wo Roro Kilisunti.
0: Nggih.
3: Ana ing kapucang.
0: Nggih, kula sentikani to.
3: Ngono ya Kakang Prasanta.
0: Nggih.
3: Wis Kanestren lan kowe Mbok Sumito.
1: Nggih.

0: Engkau ganggu wong sare.
1: Lah cek.
0: Piye ra yo rapek to.
1: Kula menika selak kangen kalian Ndoro Putri.
0: Ah kangen kira yo diampet kok Datak.
1: Ampun seru-seru.
0: Ayo ben pancen.
1: Ning kula menika
2: Ndoro Putri iki
1: mbok
2: diparingi kakang niku.
0: Engko nek njur mlebu ora di ah mongko mertamu kok njur mertamu nggugah sing di omah iki kepiye ra rasopan.
1: Ampun seru-seru mangke ndak to. Kaget njenengan niku ki.
0: Kan biyen gak bayi ki wis digebrak wis ora kaget.
1: Jenengan meniku lho.
0: Ku nek ana upamane awak dhewe lah mongki klesik-klesik iki kono ki.

นังนิงนุงนังSutresno Budoyo salah sawijining sabdo tomo kang kawejangke tining Ki Hadjar Dewantara kanggo gembleng semangate kawula muda karingkes dadi duman patangno yaiku neng ning nung lan nang kang jarwane neng tegese ora ubah lan ora nyuwara utawa meneng ning tegese wening bening lan resik nung tegese dunung manunggal dadi siji utawa anung mula dadi kukuh bakuh utawa kuat lan nang tegese menang utawa unggul Saka tembung-tembung lingga kuwi, Sang Pujangga paring pitutur lan sembur. Meneng, ngeningke cipta lan rasa. Weninge cipta lan rasa nuwuhke anung ing karsa. Anung ing karsa bakal ngobarake jiwa kang tentu bakal gampangake menang ing samubarang perang. Jalaran sakdawane lurung uriping manungsa tansah tarung ngadepi samubarang perang nglawan godha rencana. Pramuda kang asipat mulya kudu duweni panjangka adiluhung yaiku kudu erti lan ngingoni limang perkara. Sepisan suci uripe. Loro jujur, telu tulus ikhlas, papat wani kendel, lan limo wicaksono. Limang perkara iku ora mung ketok saka sikep lan tumindake, ananging suci kabeh cipto rasa lan karsane. Suci uripe, tegese tansah wening resik lair batini budi luhur pribadini jujur tegese bener kabeh pocap tingkah lan pertikele rikolo srawung sesambungan rembuk ono ing ure bebrayan tulus ing pambudi tegese tanpa pamrih golek lan ento alam jeneng lan golek pikuleh jeneng wani ing bebener mbela kang bener lan wani ngaku kleru lan salah wicaksono tegese tansah mulat sariro hang rasa wani lan tepo seliro kosok balen karo kasunyatan kang umume ana ing ngalam pesrawungan Pramuda kang kasinungan sipat rumangsa bisa, rumangsa wis unggul ing babagan kawruh lan ngilmune banjur kuwar. Lali marang purwa duksina, banjur ninggal subosita empan papan terus tanpa rinasa wis ngingoni sipat aja dumeh. Tundone dadi rerasan lan omongane para sepuh kang mestine wis akeh necep sepo asin lan pait legine urip lan panguripan orang rumangsani yen sayektine ngelmu iku kelakone kanthi laku tegese wantah kabeh kawruh iku mung pituduh kang nuduhke dalan nuju ing laku Dene teges pralampito ana ing babagane kawruh batin bisa necep olahing kabu iku yen wis tuntas nglakoni dhewe laku neng ning nung lan nang yen wis nglakoni dhewe iku tegese bisa rumangsa utawa ngrumangsani Dene rumangsa bisa iku tegese mergo mung pinter ing babagan kawruh banjur jarkoni
utawa bisa ngujar nanging sejatine durung nglakoni. Bisa unggul utawa nang mergo wis ndunung. Sikap lan sikeping uripe manunggal karsa ngukur jiwa raga. Mergo tansah ngudi weninge utawa ning cipta lan rasa. Kabeh iku saka pikir lan ati kang wis ora goreh. Nanging meneng utawa

Sutresno budoyo sugeng siang sugeng pepanggian malih wonten ing kiaran uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngaturaken kiaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten kending-kending ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika Ladrang Pariwisata kalajengaken ketawang petis manis terus merabot slendro padhet songo. Kending ingkang angka kalih kending tukul minggah Ladrang Playon laras pelok 5. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta wonten ing giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika Ladrang Wahyu Minggah Ketawang Pamuji. Kalajengaken lelagon Mikat Manuk Laras Slendro Padhet Manyura. Lan gending ingkang pungkasan Ayak-ayak Kabulo Laras Pelok Padhet Barang. Sutresno Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken panglipur. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita sedaya tansah dipun paringi nikmat iman, Islam, kesehatan lan kesempatan. Kula panjenengan sami dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala kanthi anugrah ingkang sae sanget, anugrah ingkang istimewa sanget. Pramilo mongko ampun jeleh, ampun males anggenipun syukur dateng ngasatimun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten anugrah kenikmatan dumateng kita sedoyo. Janjipun Gusti Allah, hamba nipun ingkang kathah syukuripun tentang Allah, nikmatipun mesti dipun tambah, nikmatipun insyaallah tambah kathah. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mugi tansah kaparingaken dumateng junjungan kita sedoyo Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabatipun lan kita sedoyo minangka umatipun. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan menika kula badhe nyariosaken salah setunggalipun figur ingkang luar biasa saking sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang misuwur kanthi keberanian, keteguhan iman lan utaminipun doanipun ingkang dipun kenal mustajab, doanipun diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Kaya menika saking sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang sepisan pertanyaanipun sinten niku? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menika. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an kalebet sahabat Nabi ingkang melebet Islam nalika yuswanipun kirang langkung 16 tahun. Ananipun tesih belia piyambakipun melebet Islam. Dados tiyang ingkang iman dateng Allah Subhanahu wa taala nderek tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan panjenenganipun kalebet golongan tiyang ingkang rumiyin sanget nampi dakwahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amargi nalika Islam taksih dipun anggap aneh lan kathah dipun tentang dening kaum Quraisy. Ananging Sa'ad bin Abi Waqqas tetep kukuh nyepengi imanipun. Masya Allah. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad menika nggih kalebet sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking jalur ibu. Panjenenganipun asalipun saking Bani Zuhrah, salah setunggalipun kabilah Quraisy. Sing langkung istimewa Sa'ad kalebet salah setunggaling 10 sahabat ingkang dipun paring kabar gembira pasti mlebet swarga nalika taksih gesang ingkang dipun sebat Al-Ashrah Al-Mubashirah. Datus istimewa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dipun jamin kalian Rasulullah, termasuk tiang ingkang mesti bakal sesarengan kalian Rasulullah dan surganipun Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, datus secara profil kita mangertos Sa'ad menika nggih tiyang ingkang termasuk istimewa, termasuk kerabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor kalih kula panjenengan saged nyontoni anggenipun keistimewaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas nggih menika keteguhan imanipun lan ibunipun. Nalika Sa'ad melebet Islam, ibunipun Hamnah binti Sufyan boten sarujuk. Ibunipun nyobi nglarang Sa'ad ganti coro ingkang abot. Ibunipun malah sumpah
badhe boten nedah lat boten ngunjuk ngantos saat nilar agama Islam. Ananging saat tetap ngurmati ibunipun tanpa ninggal iman. Allah Subhanahu wa taala maringi piwulang ingkang ageng babagan perkara menika wonten ing Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Lan ingsun wis maringi wasiat marang menungso supaya tumindak becik marang wong tuane, nanging menawa wong tuane maksa kowe supaya nyekutukake aku karo sesuatu sing ora kok weruhi, aja kok turuti. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 8. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ing ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala ugi ngendika ingkang maknanipun menawa wong tuamu meksa kowe supaya nyekutuake aku karo perkara sing ora kok weruhi, aja kok turuti, nanging tetep sesrawungan karo wong tuamu ing dunya kanthi cara sing becik. Surah Luqman ayat 15. Maknanipun perbedaan keyakinan boten ngurangi hormatipun, takzimipun saat datang ibunipun. Perbedaan keyakinan tetap kiat, tetap ngurmati ibunipun. Masya Allah. Pramila kula panjenengan saged sinau anggenipun keistimewaan karakter Sa'ad bin Abi Waqqas. Anggenipun mulyakan tiang sepaipun memuliakan ibunya. Masya Allah. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun saking kisah menika kita sinau taat dumateng tiyang sepuh menika wajib. Nanging menawi dipun ajak dumateng kemaksiatan utawi ninggal kewajiban agama, boten kena dipun turuti, nanging tetep kedah ngajeni lan tumindak becik dumateng tiyang sepuh. Ingkang salajengipun nomor 3, saat menika pemuda yang terkenal wani, saat dudu namung ahli ibadah nanging ugi pemuda ingkang gagah berani. Kaum muslimin pikantuk gangguan saking kaum Quraisy saat kalbet tiyang ingkang bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing salah setunggal riwayat saat nyariosaken bilih piyambakipun minangka tiyang ingkang sepisanan ngetokake getih musyrik ing dalan Allah. Nalika perang saat dikenal minangka pemanah ingkang terampil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika dumateng saat ingkang maknanipun panahen wahai saat bapak lan ibuku dadi tebusanmu. Hadis menika diriwayataken ing Sahih Al-Bukhari lan Muslim. Bayangno, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika kanthi tembung ingkang sangat mulia dumateng saat, iki nuduhake pilih saat duweni kedudukan khusus amarga pengorbanan lan keberanipun kanggo Islam. Dados nomor 3, saat niku figur ingkang wani, dados pemuda ingkang saged bela kebenaran, panjenenganipun saged kuat mentalipun. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang sak lajengipun namun sekawan nggih istimewanipun doani saat dikenal mustajab. Salah setunggaling keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas yaiku doanipun dikenal mustajab. Dipun diriwayatakan bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dedonga, Allahumma stajib lahu idza da'ak. Ya Allah, kabulno doane nalika dheweke ndedonga marang panjenengan. Riwayat babakan saat lan mustajabipun doa kasebut dipun sebat ing sawetawis kitab hadis lan sejarah Islam.
Amargi menika para sahabat sanes ngajeni Sa'ad lan ngati-ngati menawi tumindak zalim dumateng piyambakipun. Pramila doa mustajab dudu amarga Sa'ad namung minangka sahabat Nabi nanging ugi kranten ketakwaanipun, keikhlasanipun lan tawadhuipun nglampahi urip lan ing dalan Allah Subhanahu wa taala. Iki dados pengeling angge kita ojo namung kepingin doane terkabul dipun kabulaken nanging kudu ngupati supaya awake dhewe dadi wong sing cedhak marang Allah. Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pangeranmu ngendika, tunggu maring aku mesti aku bakal ngabulake kanggo kowe. Surat Ghafir ayat 7. Maknanipun sedoyo doa saking hamba-hambanipun Gusti Allah pasti dipun kabulaken ananging monggo dipun jagi keikhlasan, dipun jagi ketawaduan. Kados sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas piyambakipun doanipun dipun ijabah kerantun nggih imanipun kuat, doanipun nggih tenanan lan ibadahipun istimewa. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor gangsal figur Sa'ad bin Abi Waqqas niku napa? Kagungan adab ingkang luar biasa babagan rezeki lan panganan. Salah sunggalipun piwulang penting saking kisah Sa'ad yaiku babagan halal lan kesucian sumber pangan lan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ya Sa'ad, atibba mat'amak takun mustajabat da'wah." Wahai Sa'ad, nek coro Kanjeng Nabi, perbaiki pangananmu. Sesuk kowe bakal dadi wong sing doane dikabulaken. Riwayat menika misuwur ing literatur hadis, najan derajat sanandipun dipun bahas dening para ahli hadis. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanipun kula jenengan angsal piwulang ingkang cetha. Panganan halal, penghasilan halal lan usaha ingkang halal kedah dados perhatian kita sedoyo. Kadang kala kita kepengin doane cepet dikabulkan kabulaken nanging lali takon, duit sing tak gunake kanggo mangan iki saka ngendi? Rezeki iki halal apa ora? Usaha iki ana hak wong liya sing tak gambil apa ora? Mula salah sunggalipun coro ngupati supaya berkah yaiku ngupati rezeki kanthi coro ingkang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi ngendika, "Innallaha tayyibu la yakbalu illa tayyiba." Saat temannya Allah iku moho becik lan ora nampa kejaba perkara sing becik. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun nomor 6, Sa'ad bin Abi Waqqas menika ing masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nalika Umar bin Khattab radhiyallahu an dados khalifah, Sa'ad pikantuk tanggung jawab penting. Piyambakipun dipun pilih minangka panglima pasukan muslim ing perang melawan pasukan Persia. Salah tunggaling perang ingkang paling misuwur yaiku perang Qadisiyah. Salah tunggaling pertempuran penting ing sejarah ekspansi Islam ing wilayah Persia. Saat mimpin pasukan muslim nalika kondisinipun angel. Nanging piyambakipun tetap nyuwun pitulungan Allah, nyusun strategi lan maringi semangat dumateng pasukan. Pasukanipun pasukan muslim menang lan kedudukan Persia ing Irak ngalami owah-owahan gede. Saking menika kita saged sinau pilih kepemimpinan iku ora mung babagan keberanian nanging ugi amanah strategi doa lan tanggung jawab. Nomor 7, Sa'ad niku napa? Orang gumunggung
amargo kedudukan. Boten sombong, nanten kedudukanipun tinggi. Saat menika sahabat agung panglima perang lan tiyang ingkang dipun paringi kabar gembira mlebet swarga, ananging piyambakipun tetep ngati-ngati. Niki penting. Kadangkala kula jenengan rumangsa pun soleh akhiripun ngali kalian aslinipun kula jenengan akhiripun takabur. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila saat maringi tulodo bilih kamulyan ing ngarsani Allah dudu jabatan boten kekayaan nanging nggih menika iman lan takwa. Allah Subhanahu wa taala ngendika inna akramakum indallahi atqakum. Saat temene wong sing paling mulya ing antaramu ing ngarsani Allah yaiku wong sing paling takwa. Al-Hujurat ayat 13. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun piwulang kangge kita sedaya saking Sa'ad bin Abi Waqqas gemenika napa? Monggo kita saged mendhet figur ingkang luar biasa. Dadosaken Sa'ad menika salah setunggalipun idola kita. Napa niku? Intinipun penjelasan ingkang saged kawula simpulaken ingkang sepisan nggih menika saat pemuda ingkang saged dadi pilar agama. Peran pemuda penting, monggo sedaya pemuda-pemudi belajar kalian sahabat saat insyaallah berkah sedayanipun. Saat mlebet Islam nalika yusanipun tesih nom. Mula aja nganggep pemuda durung saged nduweni peran. Pemuda saged dados wong alim, dados aktivis masjid, penggerak sosial lan pejuang kebecikan. Kaping kalih, saat menika napa? Teguh ing prinsip nanging tetap ngajeni wong tua. Saat boten gelem ninggal agama senajan dipun tekan dening ibunipun. Nanging piyambakipun ugi boten banjur sengit maring ibunipun. Iki minangka pelajaran penting. Beda prinsip ora ateges kudu kelangan akhlak. Kaping tiga, jaga halale rezeki. Yen kepengin urip berkah kudu ngobadi pangan lang penghasilan sing halal. Amarga sing mlebu ing awak kita ora mung dadi panganan nanging uga duweni pengaruh marang urip lan ibadah kita. Kaping sekawan, donga kita diiringi usaha. Saat ora mung donga nalika perang piyambakipun ugi nyusun strategi, iki nuduhake menawa tawakal dudu ategese pasrah tanpa usaha. Usaha maksimal banjur pasrah marang Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, penutupipun monggo Sa'ad bin Abi Waqqas menika tulodo bilih umur nom ora dadi alangan kanggo dadi wong gedhe ing ngasani Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun nom nanging imane kuat. Piyambakipun wani nanging tetap taat. Piyambakipun duweni kedudukan nanging ora takabur boten gumungkung. Piyambakipun dipun puji kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanging tetap hati-hati marang uripipun. Mula ayo kita pitados pilih saben kita saged dados wong ingkang migunani, ora kudu dadi panglima perang, ora kudu duweni jabatan gede. Cukup dadi bapak sing amanah, ibu sing sabar, anak sing berbakti, pemuda sing jaga diri, pedagang sing jujur, guru sing ikhlas, utawi warga masyarakat sing seneng nulungi sesama. Insyaallah Gusti Allah paring berkah tentang kita sedoyo. Allahumma rizukna imanan sadika wa amalan saliha wa rizkan halalan tayyiba wa qalban khashia wa du'a mustajaba. Ya Allah, paringono kita sedoyo iman sing sejati, amal saleh, rezeki halal lan becik, ati sing khusyuk lan doa sing dipun ijabah. Makaten mugi-mugi manfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mlaku. Ma. Panae ngero nang ndi? Golek ono aku. Mau tak gumana asem golekno wit opo ngisor wit asem. Sembrono panae ndoro ya gumana asem kowe iki. Lah iki apa panae ndoro kene mogok-mogok nang ngisor wit cikal. Menika ndoro kagungane jemparing ndoro menika. Kuwi apa jemparing? Lah apa kowe ora ngerti nolo garing kuwi mentek. Ayo mentek, ayo mentek. Wah, kowe ku suruh mancal sarungku wani wae. Lah iki njur kemprak-kemprak sarung tangkep bungko iki pancal wani. Iki piye iki jutan? Dinggo ngarep mburi sis. Dinggo mburi ngarep ngeglo. Didondomi mongko wis ora kena malah tak wir-wir. Wes rampung malah nek mlaku kebaratan kaya nganggo rok ketok aksi. Aksi kaya aksi gombalamoh kok ngono ae. Lah ngerti nek mentek kok ya gondene. Ali nang kan kancane arep mentek ya dijak ngono. Panggringku kecekel panahe men arep tak panahke udule petruk kae. Wes tekan kene nolo garing. Nun wis tekan kene. Lah kene iki cumbu. Tak loloh menir wingi kae nganti kaya manuk emprit kowe iki. Waspada no aku arep jemparing supaya pas gulune buta. Nolo garing apa semene? Wo, cupet niku mangke urung tekan wis kang salah lemah. Apa semene? Wah, gedhe wuring cupet niku. Mboten tekan. Apa semene? Pas cul. Cul, gemuruh. Dipaske lambe kula. Sir kucul. Wis ngono. Terus mati sak nalika njutaku ndek utang 50 ra nyaur. Memper ora di 50 karo nyawane sedulur kok abot duite ngono. Aja kowe kuwatir mongso tak lepasno Petruk. Gemluwe awan-awan on kelut gondol setan, cul ngono lewek tenan kok. Pun ngatos-atos ndoro. Buta. Opo tampanono jemparing kutilano ora tak tamengi gigir sedya tak tamengi jojo ora wurung iki kang bakal nundung nyawamu. Nyawamu wis diarep-arep mangalat dalating uruping neraka jahanan kang dadi sarana nundung nyawamu kejaba

Gunggir Endang Marioneng. Kula uwerta atulup pangrungu yonggir. Bapakmu mati onong matian ing alas margo kena gamane satrio kang sekti mandraguna Endang Marioneng.

kedangipun Kakang Adimas Sumanggarjito. Nuwun wonten dawuh ingkang pangandika Koko Prabu kepareng nimbali dumateng Rayi Paduka. Marmane jeneng para waduh ndak cedhakake cedhak saya ingsun waraketake. Ora nono liya kang dadiake telenging penggalih pun Kakang ana bebasan suduk gunting tatu loro. Nok-nok. Ingkang sepisan. Dawing Bathara ingkang hakarya jagat swara kang dumling ana kananipun Kakang. Pun Kakang bisa langgeng ngasta pusaraning praja ing gapura Inunce. Nang kemaringing Bathara kudu aku duwe putra ingkang kena pinitaya. Ndak dadekake Pangeran Dipati Anom. Ing akhir tembe ndak gadang gumanti natana ing gapura Inunce. Kemaringing Bathara ora mung sembarangan

0: Satrio ora sembarangan jalmo. Nanging kudu pun kakang milih satrio kang kadunungan kanugrahan Wahyu Widayat Wahyu Wijining Ratu. Ingin kaping pindu Dimas kang ndadekake telenging penggalipun kakang kajaba kanugrahaning Bathara ingkang pinaringake pun kakang hawujud sendang dumunung tepis wiring negara ing gapura Rinonce diarani sendang kaca banyu rasa. Senadyan to iku mung sendang nanging tirta kang dumunung telenging sendang gedhe daya panguwasane. Kang Luna Nun, lho iki Koko Prabu. Leres sabdanipun Koko Prabu. Sendang kaca banyu rasa. Kajawi tirta ingkang wening ketingal mawa teja saged dados sarana subur tetaneman ingkang dumunung sak tlatah nagari ing gapura Rinonce margi saking dayaning tirta saking sendang kaca banyu rasa. Kajawi ingkang menika Koko Prabu ageng dayanipun tirta ingkang dumunung sendang kaca banyu rasa saged kinariwa tumbaling padukuan tumbaling padusunan. Menapa malih kenging kinariwa tumbaling tetaneman ingkang dipun celaki dening ama. Ugi kenging kinariwa angusadane jalma ingkang anandang yodi. Koko Prabu, mila saya makantar-kantar pekabaraning daya pangwasaning sendang kaca banyu rasa. Satemah wedal menika Koko Prabu saya kathah para jalma ingkang sami merpeki sendang tirta ingkang nama sendang kaca banyu rasa ingkang kathah kinariwa tetumbaling padukuan padusunan utawi tetaneman utawi ngusadani tiang ingkang nandang yodi ngantos mboten namung para kawula gapura Rinonce kampara saking manca negari mboten badhe kirang. Koko Prabu, iya Dimas, ingkang mongko Dimas mengerti yo sendang kaca banyu rasa iku dawing Bathara. Kaya dene iku adeging praja ing gapura Rinonce. Kalamun sendang kaca banyu rasa lebur papan tanpa dadi, negara gapura Rinonce uga lebur papan tanpa dadi. Nanging janji sendang kaca banyu rasa upama tanduran katon ngrembaka ijo royo-royo, negara gapura Rinonce uga katon ngrembaka ijo royo-royo. Mula dawuh Jawata paring dawuh, lamun sipating priya aja mung angranu padha angranu muka senajan to siram Dewasraya kena ora ming sak jam rong jam yen perlu sedina rong dina kena nanging yen jejering manudya aja kok siram Dewasraya ngaranu padha wae ora kena nyaketi sendang kaca banyu rasa wae ora kena awit kalamun sendang kaca banyu rasa nganti dicaketi dening manudya yekti bakal dadi srana lebur papan tanpa dadi negara gapura Rinonce. Mula kang saka iku Dimas iku kang ndadekake telenging pamikiripun kakang kaya-kaya durung ana jalma kang kena tak percaya rumeksa sendang kaca banyu rasa aja nganti bisa dicaketi dening swijining manudya. Kula nuwun inggih ingkang menika Koko Prabu rayi paduka kantun nderek keparingipun Koko Prabu marmani Dimas jening poro ndak piji wektu iki tak suwuni pam tak punduti pambiyantu kabeh kanugrahan iku mau keparinging Bathara mula kang saka iku pun kakang duwe panemu supaya ana swijining jalma kang bisa tak percaya rumeksa sendang kaca banyu rasa aku uga bakal maneges marang Bathara muga-muga Jawata paring pepadang rayi paduka kantun nderek keparingipun Koko Prabu.
1: Angler bawaning kang sinung wadi jagat kinaryo momong

Mang Sukma dilinuwi Hong Bono Langging. Dimas Sumanggarajito, kula wonten dawuh. Ana satriya bagus mawa tejane lai suwan ana ngersanipun Kakang. Keparenga Koko Prabu lajeng paring pangandika. Yo yo yo Dimas. Mengko to satriya ingkang nembe bae suwan ana ngarsaning ingsun, ingsun sumedya mundhut priksa. Sira iku satriya sangka ngendi sapa kang dadi kekasihmu? Kaluhuran sabdanipun ingkang sinuwun keparing nimbali dasat kula. Kula menika sayekti satriya saking Tanjunganom. Delaping sampun mestani kekasih kula Abimanyu Angka Wijaya. Kowe Abimanyu Angka Wijaya, ngringi. Kanthi raharja suwan mono ngarsaning su. Pangestunipun ingkang sinuwun boten manggi setunggal menapa sumengkeming pangabekti mugi kunjuk. Yo yo yo ndak trimo. Lah ingkang nderekake kowe iku menika sedaya ponokawan. Kula ponokawan ingkang momong Ndara Abimanyu Angka Wijaya menika nami kula Semar. Semar. Nggih, padha raharja. Nggih, pangestu wilujeng. Bekti kula konjuk sinuwun. Yo yo tak trimo. Lah ingkang kabeh iku niki anak-anak kula sedaya. Nggih, kula anake piyane sing barep. Jeneng kula Nala Gareng. Padha raharja Nala Gareng, pangestu dalem sinuwun mboten nonton sekara-kara. Lah ingkang gedhe dhuwur kula Petruk adine Kang Gareng. Padha raharja, nggih pangestunipun sinuwun mboten wonten seloke-loke. Sura memper kene sekara-kara kok kono seloke-loke, ada dikara loke to. Matur karo ratu urung patek kulino sembrono. Wong ora nggawa papan ya kok ngono kuwi sembrono-sembrono ning nganggo papan nggawa papan. Iki nang ndi nggone?

FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

utawi kaprikelan ugi dipunbetahaken anggenipun nanem taneman wonten ing lahan pasir. Amargi media tanam lan ugi kawontenan sakiwa tengenipun kadosta angin, wonten daerah mriko ugi langkung kathah. Babagan toyo para petani sami ngupati damel sumur wontening papan-papan lahan pasir supados gampil anggenipun nyirami taneman. Hasil kathah sak sampunipun panen dipun gatosaken ugi kalian para pendamping ingkang ngampingi para petani supados

Sutresno budaya kanyoto lahan pasir saged dipun olah dados budidaya taneman ing Bantul lan ugi saged ningkataken perekonomian keluarga kanthi asil ingkang remen.

Sutresno budaya cekap semanten, atur kiaran bangun tiso ing wekdal meriko. Mugi-mugi saged murakapi, lan ing wusono, sugeng pepisahan, mugi rahayu, ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Berombak tarik leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya kelawan sampun katuraken wonten ing mini drama legenda kandhe cariyos penjinak ikan. Lan sak lajengipun Sutresno budaya badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan paket giaran pendopo Megatras cerita cekak kanggo pangeling-eling kang badhe kandharaken dening panjenenganipun Mbak Bening. Wonten wekdal menika paket giaran pendopo.

0: Nyuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng dalu selamat malam. Sugeng pepanggian malih wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kebareng kula Gilang Sutowiyoso ingkang nderekaken giaran pendopo wonten ing dalu menika. Tentunipun kanthi tema pendopo dalu menika Megatrust. Cerita cekak kanggo pangeling-eling. Ingkang samangke lan wonten wekdal menika ugi sampun bareng nyawiji lumantar telepon menika narasumber pendopo dalu menika datang kula nem Mbak Bening Kristalika Damai Nugraha. Anggota Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta menika piyantun nem ingkang tentunipun sampun aktif wonten ing kegiatan sastra, seni lan ugi budaya khususnya tentunya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng dalu Mbak Bening.
1: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Injih tos pundi pawarto sehat nggih?
1: Sehat Mas.
0: Alhamdulillah nggih, matur nuwun sanget awit wekdalipun wonten ing giaran pendopo dalu menika nggih Pak Bening. Menika sakderengipun mlebet wonten ing tema Megatrust, cerita cekak kanggo pengeling-eling menika nggih leres nggih Pak Bening.
1: Nggih leres.
0: Menika kula pitepang lampu rumiyin. Mbak Bening menika tasih mahasiswa napa dos pundi menika mbok menawi saged penandaraken rumiyin amrih Sutresno Budaya iki langkung kenal menika nggih Mbak Bening.
1: Kula Bening Kristalika Damai Nugraha saged dipun celuk Bening.
0: Mbak Bening menika nggih.
1: Nggih, Mbak Bening. Griya kula wonten Caben, Sumber Mulyo, Bambang Lipuro, Bantul.
0: Tening Bantul menika nggih.
1: Nggih. Kula menika sinau tasih sinau wonten UGM jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.
0: Bahasa dan Sastra Indonesia menika wonten ing UGM nggih, Mbak Bening.
1: Nggih.
0: Menika semester pinten menika?
1: Kula semester 8, semester akhir
0: nggih. Oh, pun ajeng skripsian menika. Injih ngaten Mbak Bening nggih. Matur nuwun tentunipun wah niki kadang kulane masih muda tentunya sangat cinta tentunya dengan sastra seni dan tentunya khususnya budaya menika nggih Mbak Bening. Mbok Nawi langkung rumin monggo menika gayut kalian Megatrust menika. Cerita cekak kanggo pengeling-eling. Leres nggih menika judul cerkaipun Megatrust menika.
1: Nggih, leres Mas, Megatrust.
0: Nah, Megatrust. Mbok menawi saged pun antaraken langkung rumiyin menika Mbak Bening. Statusipun judul cerkak menika Megatrust menika menapa menika?
1: Cerita cekak Megatrust menika
0: nggih.
1: Cariyos fiksi ingkang nyariosaken prastawa lindu ageng wonten ing pesisir kidul Ngayogyakarta. Kalian pratondo-pratondonipun lan pripun masyarakat menikapi prastawa menika.
0: Mbok menawi saged pun mbok menawi menika wonten cerkaipun nggih Mbak Bening.
1: Nggih, wonten iki.
0: Sadaringipun pun bikak monggo saged pun wasaken rumiyin cerita cekak Megatrust menika wae singkat mawon mbok menawi mboten sastanten menika nggih Mbak Bening. Nggih. Cobi menika cerkaipun kait kalian Megatrust menika Mbak Bening.
1: Nggih. Sakmenika kula wasaken sekian saking cerita cekak kanthi irah-irahan Megatrust dening Bening Kristalika Damai Nugraha. Ing pesisir kidul esok umum-umum sajen dikelumpukake woh-wohan lan palawija ditata ing tambir jejer-jejer. Ingkung diselehake ing sanding tumpeng jangkep lan ditata mudeng. Nalika wong-wong wis padha numpuk, Mbah Bareng mimpin donga nyuwun slamet marang kang gawe urip. Saka kekuatane segoro Pak Heri lan Pak Jadi nyeleh sajen lan upo rampe ono njeron prau cilik. Endase kebo uga diselehake ing kono. Nanging gombal mori sing nutupi endas kuwi mau sumilak kemangin. Motone kebo mentelengi Pak Heri. Koyo-koyo arep dituhati wewadi segoro kang jero. Kanti ngati-ati, prau cilik dijorokake, dilarung menyang tengahing segoro. Banyu segoro dumadakan surut, wong-wong katon lego. Wengi sak banjure Pak Jadi nyuguhake kopi panas kanggo wong-wong sing setya nyawang segoro. Sajene wis ditampa Kanjeng Ratu. Ujare Mbah Bareng mripate sumunar. Leres Mbah, semaure Pak Heri. Langit dalu mliko kebak lintang. Garis cemeng cakrawala lurus bidang langit misahaken seganten kalian peteng kanthi tetep. Lan durung nganti tembungi rampung diucapake, bumi horek obahe banter. Kasusul swara jumlegur soro saka segoro. Lindu! Wong-wong padha jerit, mlayu salang tunjang. Segoro kidul dadi peteng. Banjur keprungu swara gumruduk kaya ewonan montor mabur. Semabur saya cendek. Toko Cakrawala katon ombak ireng munggul ranggeh mego dadi tembok raseksa sing lumaku kanti angkuh. Swara sirina mbaung sedawa bengok-bengok swara. Melayu! Tsunami! Tsunami! Pambengoke Pak Heri sinambung sinambi melayu ngalor. Warga uga padha melayu beradat ngalor. Sak banjure kabeh pesisir kidul kelelep kelelep tembok banyu raksasa sing lumaku banter kaya malaikat pati. Ajur mumur. Menika Mas.
0: Wah nggih menika petikan cerkak Megatras menika wae nggih, Mbak Bening matur nuwun sangat, wah luar biasa menika nggih. Menapa menika Mbak Bening kok tertarik menika tema-tema kados mekaten Megatras salah satunggalipun menika latar belakangipun dos pundi menika saged pun andharaken? Halo Mbak Bening?
1: Nggih.
0: Nggih. Kenapa tentunya untuk memilih tema-tema semacam itu atau mungkin cerita Megatras tadi, kenapa itu yang dipilih untuk oleh Mbak Bening itu, kenapa alasannya mungkin menopo menikah Mbak Bening?
1: Oh, cerita menikah terinspirasi saking pawartos kan untuk media sosial. Nah, media sosial sempat Mas Niko viral nggih wonten berita Megatras
0: menika ingkang viral gempa menika nggih.
1: Nggih. Nah, pilih sawijining dinten bakal wonten lindu ageng. Niko nggih. Nah, kawonten kupuh ing cerita kasebat niku kula ilhami saking bupuwe ibu kula saben-saben nalika wonten lindu. Nah, ibu kula niku nek wonten lindu niku ibu mesti ndungi.
0: Ngaten.
1: Nah. Nggih. Dados pawartos ingkang viral wau kula
0: dipun olah menika nggih.
1: Gandeng kalih kagupuan ingkang kula ingkang dipun alami kalih ibu kula menika.
0: Tetes wontenipun berita-berita viral menika li salah setunggaling Megatras menika ugi ingkang sampun viral wonten ing media sosial ngaten nggih Mbak Bening nggih. Nggih. Anggenipun muncul ide-ide menika terus pun di menawi Mbak Bening kiyang Mbak anginipun nulis menika.
1: Kula niku menawi nulis biasane ide-ide nipun muncul saking lingkungan sekitar. Menawi wonten berita-berita ingkang nembe viral utawi kadadosan-kadadosan ingkang penting wonten ing sekitar kula. Utawi malah kebiasaan-kebiasaan saking masyarakat sekitar menika.
0: Budaya-budaya saking warga masyarakat menika ingkang saya pun tindakaken menika. Mbak Bening pun olah menika ide-ide ini pun tulis wonten pun cerkak menika. Lah menika cerita-cerita kanggo pangeling-eling. Satosipun menapa Mbak Bening kan badhe pun aturaken kagem Sutresna Budaya menika pangeling-eling menapa menika Mbak Bening?
1: Nah, niki saking cerita Megatras menika. Cerita niki ngelingake menawa Ngayogyakarta utamane wilayah pesisir kidul niko duweni risiko gempa bumi lan tsunami sing disebabake dening tsunami Megatras niko. Nah, cerita cekak meniko minangka wujud edukasi supados masyarakat tansah waspada. Kanti maos cerita cekak niki para pamaos diajab luweh siyoga lan ngerti napa sing kudu dilakoni yen kedadean bencana menika ora mung wedi nanging ugi tumindak nyata. Nah, kegayuhan kalian budaya Jawa menika leluhur kita kan tiang Jawi. Asring damel pepeling bencana menika saged lumantar cerita mistik Jawi supados kita ajrih lan ngurmati alam. Ingkang kadadosan wonten ing cerkak menika minangka pangiling-iling bilih nalika ratus ganteng duka mboten wonten ingkang saged ngalang-alangi kejawi manungso waspada marang tondo-tondo alam ingkang wonten menika Mas.
0: Terus langkung peka terus pun di lingkungan menika mboten namung asrih nanging ugi tetep waspada makaten nggih. Menawi Sutresna Budaya menika badhe maos cerkak-cerkak saking Mbak Bening menika wonten pundi Mbak Bening?
1: Menawi cerkak-cerkak kula niku saged dipun waos kula sampun ngirim cerkak wonten Jogolodang, wonten Belik, wonten antologi-antologi saking Dinas Kebudayaan Yogyakarta menika, Pak.
0: Ugi sampun kathah menika nggih, Mbak Bening nggih. Lanugi tentu kemawon Sutresna Budaya dumateng panjenengan ingkang tentunipun badhe nyawiji ugi lumantar telepon ki pun bika wonten ing gangsal 0333 lanugi lumantar WhatsApp program 4 wonten ing 089 gangsal 0111 066 mbok menawi wonten pamulitan periksa ugi kasumangkaaken dumateng Mbak Bening menika. Menika ingkang lumantar WhatsApp nggih Mbak Bening kula bika langkung rumiyin nggih. Jopi menika wonten Pak Bodo Tri Utomo Sugeng Dalu Pendopo Sugeng Dalu Mas Gilang Lanugi narasumber derek nyawiji tentunipun nyengkuyung wontenipun banyak muncul penulis-penulis muda menawi saben wilayah kata sanggar budaya kumpulipun para calon penulis tentunipun budaya moco tulis nggih badhe tukul ngrembaka. Monggo pun lajengaken matur nuwun Pak Bodo Tri Utomo menika paring apresiasi dumateng Mbak Bening menika nggih. Matur nuwun sangat Pak Bodo Tri Utomo. Nggih. Mbak menawi Mbak Bening wiwit
2: kapan menika Mbak Bening menika remen kalian sastra Jawa menika? Estunipun wonten ing cerita cekak menika anggenipun mulai menulis menika sejak tahun kapan menika?
1: Kulo niku tahun 2022, Mas.
2: Awalipun menapa saged pun andharaken menika? Halo.
1: Kulo niku nggih. Tumut pen sayembara penulisan dongeng wonten Dinas Kebudayaan Yogyakarta saking mriku, Mas.
2: Oh, awalipun wonten ing sayembara penulisan dongeng menika nggih.
1: Nggih. Nanging sadereng niku kula sampun nyerat tapi bahasa Indonesia. Nggih, kula
2: lajeng anggenipun tertarik wonten ing basa Jawa menika

Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.

Sutresna Budaya mboten sawon wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresno Budaya Tasih Wonten Ngatur Giaran Mirunggan Lagu-lagu Kesplus Jawi Mi Kesplus Lumantar Program Ambataran Ngayu Jogarto. Sampun katakan kalau wau wonten Hono Coroko ugi wonten Gadis Ayu lan Oma Gubuk. Jadi Sutresno Budaya monggo ingkang kalau wadereng nyawiji wonten ing Mi Kesplus dalam menika kula bika malih kang lumantar telepon wonten ing nul kali pitus kawan gangsal kali kali setunggal songo Sutresno Budaya monggo ingkang lumantar telepon kula bika malih kalau ki lumantar WhatsApp monggo wonten nul wolu songo gangsal nul setunggal sekawan sekawan setunggal nul enam enam ingkang lumantar telepon sugeng dalu Mi Kesplus
1: sugeng dalu Mi Kesplus dinas GLS
0: Inji sugeng dalu Ibu Agianti. Terus pun di pawartos ya Inji.
1: Penyusunipun di magu sing ganteng sih.
0: Alhamdulillah derek remen. Sampun ngantuk napa menika?
1: Niki mboten iso turu.
0: Wah, ora bisa turu lak ngaten to Inji.
1: Ora bisa turu karena memikirkan
0: siapa
1: yang di RF.
0: Isi ten Pak Satpam no.
1: Kan mau masuk dari tadi belum bisa tapi memikirkan di masku tuh
0: nggak ngaten kayak kata saya pun nyicil ten WhatsApp barang ini gih. Kayak urung terima ngguna ramal bu kayak kepiye kan ngoten tak
1: ora terima aku nek ora omongan
0: karo sahabat niki pun sahabat mlebet menika monggo Bu Agianti lagune napa ora bisa turu
1: lagune sayur rasem
0: sayur rasem heeh tapi wonten napa
1: ora nang yo tah bagus semua
0: sayur rasem nggih
1: seorang mereka kagum Bunda Dike Mbak Noyo Pak Ruslan Sembako Pak Kasiono Mulawen Buatik Unten Ing Parian Bajeng Bu Prakse Bumudo Bu Sri Utami Bu Tribunagung Dimasku Rian Genes Lajeng Lek Gono Lajeng Mbak Yono Mbak Yono Wirasaban Lajeng Kang Giles Pak Samyo
0: nggih. Ngaten.
1: Nggih, kokan gorengan.
0: Nah, niku padha wae niki.
1: Darasulan sing semana.
0: Wah, lak ngaten to nggih.
1: Nggih, lajeng ngagem Bunda Bajah yen lasih lajeng Gus Aginem, Gus Supriyati, Pak Wening, Mbah Mbah Noyam pun nggih.
0: Nggih.
1: Kumbu Karno, Ki Joko Budu, Rama Tujo, Rama Yuna, Matur Tujo, Rama Ngadiono. Rayo gini pun
0: kagem
1: sedaya kemampu.
0: Oh ngaten je Bu Agianti.
1: Pularentang pake mriki ngantos jam kali welas nggih.
0: Oh ngaten to nggih. Matur nuwun.
1: Mboten ajeng turu arek ora nu.
0: Alah.
1: Kok ngantuk.
0: Kena dipercaya ora iku. Kok suwantene pun lemes paling kayak dilit menan iki pun ler.
1: Jam salatnya tak WA.
0: Oh lah ngaten ta nggih.
1: Tak kirimi kopi.
0: Alah alah fotone nggih to gambar kopi nggih percaya kula
1: nggih. Matur nuwun tadi Masku.
0: Sami-sami matur nuwun sugeng dalu matur nuwun. Tante Wagianti nggih tansah sehat lan tetap semangat nggih Bu Wagianti. Monggo sak wingkingipun sugeng dalu Mi Kesplus.
2: Sak wingkingipun wonten iri gumi.
0: Mangga.
2: Idranus.
0: Menapa?
2: Idranus.
0: Idranus.
2: Alias Sunardi.
0: Oh, Pak Sunardi, Mursari.
2: Iri gumi.
0: Gede iki bumi.
2: Kiri kumi imo kiri.
0: Oh lah ngaten je Pak Sunardi sugeng dalu. Pak Warto sehat je Pak Sunardi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dengan
2: masa manggil ayam dan
0: sakit ini
2: perpandeman ing dalu meniko.
0: Inji amin matur nuwun Pak Sunardi.
2: Monggo. Kodok numpak jaran.
0: Kodok ini numpak jaran. Oke, mangga ini kalau tumpak ke jaran ini.
2: Jo, Pak Yono, Wirasan.
0: Waduh, nggih, Pak Sunardi. Nggih, sinten pundi to niki wonten nggih? Matur nuwun Pak Sunardi, Mursari kalau wonten nggih. Kula ajengaken malih monggo sugeng dalu Mi Kesplus.
3: Sugeng dalu Mi Kesplus.
0: Monggo sugeng dalu.
3: Halo.
0: Nggih, Romo Haji, Pak Warto sehat nggih Romo?
3: Ya alhamdulillah, raketang wis lilir
0: gitu. Nah, lak tenan to, nek ra maji niku lho.
3: Baik sak iki ya.
0: Njeng kang bakan sedaya si anjir maji ngadi ono nggih. Monggo-monggo Rama.
3: Nyuwun ora pelok ora slendro.
0: Ah napa?
3: Ayo kuwi.
0: Agek ora pelok gek ora slendro. Cobi-cobi menika ora pelok ora slendro nggih.
3: Nggih.
0: Kintunipun monggo Rama.
3: Kintunipun kula mboten jaroke Pak Nadi Mursari.
0: Ah ya napa nggih.
3: Nggih wong kula
0: kelilir mawon. Oh lak ngaten. Nggih Rama. Ngaten. Nggih.
3: Anu mawon. Sak derenge wonten Bu
0: anu bagian nggih kalau mau. Nggih
3: kula benteng mawon.
0: Oh ngaten.
3: Wasipun kanca-kanca ingkang wonten ing Gunung Kidul, Sleman, Wonorejo, Bantul, lajeng wonten ing Purworejo, wonten Magelang, Bagelen, Klaten. Iki wasipun kanca-kanca ingkang wonten pundi kemawon?
0: Ngaten nggih Rama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Haji Ngadiono kalau wonji. Sugeng dalu Mikes Plus.
4: Halo Sugeng dalu Mikes Plus.
0: Halo Sugeng dalu. Monggo monggo yu muda. Tas pundi?
4: Urung lilir iki.
0: Wah, melah niki dereng leren ketoke.
4: Melek.
0: Wah, nggih to, melah dereng leren to niki yu muda. Wah, jan iki saking sibuke jene iki. Ya nah, nggih to. Jan ora ngerti wayah kok yun. Enjeh kang bakan sehat ya yun muda. Alhamdulillah nderek remen. Alah ya, ayah kudu dikancani.
4: Aku ora dikancani ndae kok piye ra
0: wae. Wah, gek terus nandi-nandi nek ora diwasi. Wah, mangga yu muda.
4: Kula dene mau mawon nderek.
0: Oh, njen nderek sinten? Nggih, ngaten nggih yu.
4: Ambek sing ambek muter apa wae gelem.
0: Wah, nggih, sing penting kes plus nggih ta. Nah, nggih, monggo. Nggih,
4: sampeyan
0: kapan ngene karo wong anu curiga. Kayak wae iki ora ngaku e. Nggih. Ngaten.
4: Ngaten
0: nggih, yu muda.
4: Nggih.
0: Matur nuwun yu. Nggih, sampun kersa melayu. Matur nuwun yu muda. Nggih. Waalaikumsalam matur nuwun yu muda. Sugeng dalu Mikes Plus. Waduh. Nggih. Monggo saged pun ambali malih Sutresna Budaya. Wonten ing telepon 0272 kawan gangsal kalih 09. Monggo saged pun ambali malih tasih kula tenggo. Wekdalipun tasih kathah muga-muga menawi mboten nggih pun 09:3. Kula tutup nggih. Cobi kula bekak malih ing lumantar WhatsApp nggih Sutresna Budaya ingkang sampun kepareng nyawiji kathah menika nggih. Sugeng dalu Mikes Plus kagem bagya ing kajoran ngluar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken Mikes Plus lan kagem sedaya kemawon kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas lagunipun kula nyuwun Pak Tani nggih Bu Suryati menika matur nuwun sangat. Salajengipun menika saking Pak Jamhari jumeneng lagu Nuswantara nggih. Kagem kirisi seto Ibu Andri, Bu Sigit, Mas Adi Punsa, Bu Yumudo, kagem Mas Gilang, matur nuwun nggih, matur nuwun. Saklajengipun melih menika wonten Ibu Asih, Yu Ribet, Yu Asih Goprak.
5: Kuwi lho jeng dalu Mas Gilang.
0: Monggo.
5: Layu Gopra.
0: Gopra Gabru. Nggih.
5: Nggih kinten. Salam.
0: Nggih kagem sinten yu?
5: Yu Rubini. Nggih. Mas Joko Nugroho. Kagem Pak Aji Ngadiono, Pak Aji Suryo Saryono, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mas Yudi, Rusendalu Mas Yudi.
0: Ngaten.
5: Nggih. Kagem
0: sinten malih yo.
5: Kinten salam kagem Mbah Suto.
0: Bu Mbah Suto.
5: Rusendalu Mbah Suto.
0: Nggih.
5: Iki kula sing cedhak montor mulu.
0: Montor mulu.
5: Nggih kagem sedaya mawon
0: nggih. Sedaya mawon
5: jiyu.
0: Ngaten.
5: Nggih. Wilujeng tugas ngaten Mas Gilang.
0: Nggih.
5: Niki jenengan nyuli Pak De Giman to.
0: Pak De heeh.
5: Pak De Giman cuti po Mas Gilang.
0: Nggih, matur nuwun yo Asih Gopra. Pak Supoyo menika ugi sugeng dalu.
6: Sugeng dalu Miko plus
0: sugeng
6: dalu. Mas Gilang Sutoyo
0: sugeng dalu Pak Supoyo
6: panjenengan
0: amin matur nuwun nggih
6: salam bahagia nggih salam sejahtera
0: salam sejahtera matur nuwun Pak Supoyo nggih
6: Pak Kasiono
0: nggih
6: Pak Timur Sari
0: sinten malih
6: Pak Supar Pak Ngabiono Pak Sarjo Kirukun Rejo
0: ngaten
6: Siwawanaka Ki Jamaskes Eyang Bulas Romo Yu
0: nggih
6: Pak Suro Pak Tumiji
0: ngaten
6: Pak Rimbang Pak Widodo Pak Toro Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun.
0: Nggih, sinten malih?
6: Bu Utami.
0: Nggih.
6: Yu Sedoyo Yayu.
0: Nggih.
6: Pak Tujo Subagyo, Pak Rimbang, Pak Kumbokarno, Mas Giarto, Mas Warsono, Mas Giarto.
0: Nggih.
6: Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon, nggih.
6: Bukina lan Dik Dar.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Salah jengipun menika Ibu Nur Yani, nggih sugeng dalu Mikes Plus, sugeng dalu Mas Gilang kula nyuwun lagu Tul Jainak. Lagu menika kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mikes Plus dalu menika, matur nuwun Mas Gilang mugi tansah pitareng sehat. Amin, matur nuwun Ibu Nur Yani wonten ing Sleman menika. Salah jengipun malih Pak Pur Kendeng Rejo kintun kagem Rama Ajinya Diono, Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo. Mas Adi Poncosari, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi. Ugi wonten Pak Bambang Sutarno, Ibu Andri, Ibu Dwijo, Ibu Agianti, Bu Maryani, Bu Yayuk Paris, Bu Yayuk Kweni, Yusirup, lan ugi sedaya kemawon. Matur nuwun Pak Pur Kenteng Rejo. Ji Sutresno budaya katerakan lelagon rumiyin ji menika wonten ing Mikes Plus dalu menika badhe katerakan ora bisa turu. Ojo nelongso lan ugi kodok numpak jaran tetep banyak wiji wonten ing giaran mirunggan lagu-lagu Gus Plus Jawi.

Sutresno, Buta Samun katerakan katresnan lanugi sayur asem wonten ing mirunggan lagu-lagu kesplus Jawi mi kesplus perombatan dari Jakarta. Tak singkat rawuh lumantar baca menika wonten Mas Tio Magelang matur nuwun sangat sampun ngintun menika nggih berita kabar duga kalau wis siniman Jogja dan bagus ing ngarsa tutup usia nggih matur nuwun. Salajengipun ugi menika sugeng dalu mi kesplus Mas Gilang derek salam kagem sedaya kemawon kagem Mas Gilang sugeng ngayahi tugas matur nuwun saking Ibu Ratmi Mulya menika nggih. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun malih menika absen Mas nggih, nderek nyawiji menika nggih. Kagem Kirsi Seto, Yumudo, Ibu Umi, Bu Yanti lan sedaya kemawon kagem Mas Gilang sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna saking Mbak Piyah matur nuwun. Salajengipun assalamualaikum, waalaikumsalam Mikes Plus sugeng dalu Mas Gilang badhe nderek ngregengaken lan badhe nderek kintun-kintun kagem Bunda Dwi, Bunda Wagianti, Mbak Ijem, Mami Sartika, Mbak Noyo Kirukun Werdo, Pak Sagio, Pak Tupar, Mas Rian, Butu Ijo, Pak De, Pak Imin lan Gustoyo kemawon lagune nderek ingkang sampun samekta. Matur nuwun wektalipun kagem Mas Gilang sugeng tugas ngantos paripurna niki saking Palian Gunung Kidul. Matur nuwun Mbak Wati menika nggih, matur nuwun, matur nuwun. Yesu terno budaya matur nuwun sangat katur dumateng terno budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Mikes Plus dalu menika lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp lan ugi ingkang wonten paburutan lagu lan dereng saged kula pinanggani wonten ing dalan menika nyuwun pangapunten sangat awit winatesing wekdal wonten ing giaran Mikes Plus dalu menika ing busana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mikes Plus dinten candhakipun mung kasih pepanggihan dalu menika ora pelok ora slendro katuraken.

Nuwun Sutresno Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing kiaran Uyon Monosuko wonten wekdal dalu punika dinten Senin Legi Surya kaping 21 bulan September warsa 2016 sesarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso ingkang kebarang dereken kiaran Uyon Monosuko wekdal menika. Mugi lumaraping gending-gending Jawi wonten ing kiaran menika saged minangka kanca bungon lan dadosaken suka renaning penggalih panjenengan ngiras pantes sesarengan ngleluri kabudayan Jawi. So dumateng panjenengan Sutresno Budaya Sutresno gending-gending Jawi. Wonten ing pundi kemawon sumangga saged nyawiji wonten ing perempat RRI Ngayogyakarta. Sinambi laye-laye, sinambi ngaso, lan ugi menapa kemawon. Lan Sutresno Budaya merupakani giaran Uyon Monosuko wonten ing dalu menika. Badhe katuraken raji ing gending-gending Jawi nggih menika gending gendu kalajengaken ladrang eling-eling kasusul lancaran gambus lendro menyuro sepisan malih gending-gending Jawi raja ing gending-gending Jawi wonten ing dalu menika wonten gending gendu kalajengaken ladrang iling-iling kasusul lancaran gambuh slendro menyuro Sutresno Budaya saking Jalan Namaja Juli Kota Baru Ngayogyakarta katuraken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken wonten ing giaran Uyon Monosuko.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho priksa.
2: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Berombat raring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya sampun katerakan. Kalau wau raciing gending kemerwakani giaran uyon-uyon monosuka watering dalu meniga waten gending gendu kelajengaken ladrang iling-iling kasusul lancaran gambuh selindro menyuro. Ya sutresno budaya, matur nuwun dhumateng panjenengan ingkang tansah kepareng midhangetaken lan ugi nyawiji wonten ing Pro 4 RRI Ngayogyakarta wonten ing giaran uyon-uyon monosuka wonten ing dalu menika dhumateng panjenengan ugi ingkang kepareng nyawiji kula sumanggaaken lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp wonten 0 kali 7 sekawan gangsal gangsal kali 7 sekawan. Lan ugi ingkang lumantar WhatsApp 0 8 9 0 1 sekawan sekawan 1 0 6 6. Ugi menika sampun kepareng nyawiji wonten sugeng dalu uyon-uyon monosuka Mas Gilang inje sugeng dalu Bapak Asari menika nje. Bapak Asari wonten ing mantingan kintun salam kagem Ibu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu, Kweni, Yusiru, Mbah Ijem, Mbah Wakit Keron, Mas Rian Bayek, Bu Agianti lan ugi kagem sedaya kemawon matur nuwun. Ingkang lumantar telepon monggo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu uyon-uyon manusuka manjing.
3: Sugeng dalu monggo-monggo Bu Sri Utami menika.
4: Inggih,
3: Bu Sri Utami, monggo pawartos ya nggih Bu Sri Utami.
4: Nggih, sehat.
3: Nggih.
4: Mugi penyenengan, ugi tansah sehat nih Mas Gilang.
3: Amin amin, matur nuwun Bu Sri Utami, berkah pangestunipun.
4: Nggih, badhe nderek kintun.
3: Monggo nggih.
4: Kagem Bapak Asari lawau matur nuwun.
3: Nggih.
4: Sampun kagem Romo Adina Diona sekalian, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yuk Irukon Merdo, kagem Bapak Bandang Soekarno, Mbah Mus, kagem Pak Tumiti, kagem Pak Ruslan, kagem Pak Tupar, kagem Mbah Yono, kagem Ibu Kweni, kagem Bunda Jujo, Ibu Agianti, boten kesupen kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Biyungan. Saenipun kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten Pro 4 Ngayogyakarta dalu menika. Kagem Mas kok sugi
3: nggih Bu Sri Utami
4: dugeng ayahe tugas ngantos paripurna mangke makaten kula kumiraken medalipun matur nuwun
3: sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami nggih wonten sawetan kampus isi kalau nggih tansah sehat matur nuwun Bu Sri Utami monggo sugeng dalu
5: geng dalu masuk Mas Gilang tau ya.
3: Nggih, monggo-monggo sugeng dalu. Monggo nggih, Pak Bambang. Sami sehat to nggih, dereng ngantuk menika.
5: Ngangetan uyan-uyan sampean.
3: Nggih, Pak Bambang matur nuwun, matur nuwun.
5: Ngene, ngrekengaken.
3: Nggih.
5: Misalnya pun kagem khusus sami perwakama temu.
3: Ngaten.
5: Oke, coba yang ini langkung pawi kakan sedoyo kemawon.
3: Sedoyo kemawon ngaten nggih Pak Bambang.
5: Khusus sami perwakama sampun komplit.
3: Oh nggih.
5: Matur nuwun, Mas.
3: Inggih, sami-sami matur nuwun Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo kalau nggih. Ugi wonten ing dalu menika tansah nyawiji wonten ing Proempat Lereng Ngayogyakarta wonten ing giaran Uyon-uyon Monosuko. Lan ugi salajengipun menika wonten Rama Sunarto Indra sugeng dalu Uyon-uyon Monosuko saking Rama Narto Indra Bekasi Jawa Barat menika nggih. Atur salam kasugengan so karahayon kagem Bapak Haji Ngadiono, Mbah Yono, Bapak Sarjio, Bapak Ruslan, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Mas Adi Poncosari, ugi Eyang Sasmito Murti, Budwijo, Ibu Nanik Bajuri, Gamping, Yumudo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbah Jadi, Bapak Wening, Pak Purkenteng Rejo, Ki Joko Budo, Mbah Noyo, Kang Giono Kalasan, Ibu Bedari Umo, Ibu Umi Serandaan menikonji, lan ugi Ibu Widya Ningsi, ugi wonten Yusirup, so kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Gilang, sugeng makarya, so sugeng dalu matur nuwun. Ji, matur nuwun, Romo Sunarto Indra, kalau wonji wonten yang Bekasi Jabar, ji, Sutresno Budaya. Kala jengaken malih ji, Sutresno Budaya, wonten yang giaran uyon-uyon Monosuko, wonten yang dalu menika. Badhe katuraken rajing gending-gending Jawi salajengipun saking keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Menika badhe katuraken ungeling gending mega mendung kalajengaken ladrang ambangun pelok 6 menika Yesu Tresno Budaya. San malih menika badhe katuraken ungeling gending mega mendung kalajengaken ladrang ambangun pelok 6. Sutresno Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: jenenge ngomong karo wong wedok, ayo wis wong lanang kalan iki wis. Dadi ku kaget mau kok ming meni ya Pak aku wis tangi kok wis merem ae ora lunga-lunga. Aku ki apa kon ngliwet dhewe apa-apa wong lanang. Wis kresek-kresek mau lho malah. Kaya ora tangi-tangi. Ha ya wis umur kaya aku ki ngene ki ya tangi ya saras-arasen.
1: Nek saiki rak wis rasaur ta?
0: Ha iya, dek wingi kak aku rak gawe aku jaga malam.
1: Lah teman ngopo?
0: Jaman poso kae.
1: Wong sing ngolah-olah aku jenengan ki tangi karek dahar kok dadak lecik.
2: Urung-urung ati bodho wis.
0: Ki rong anu lho kok rong. Le ngambung dengkulku ki isih reget lho.
1: Gono apa kok reget ki?
0: Lah tegese urung suwe. Karo jroning setengah sasi ana jroning leburan lebaran kuwi kowe ya isih basa karo bojoku.
1: Ha ya nek ana wong basa nek ora ora basa.
0: Apa aku bentino golek bola.
1: Lah jenenge nek karo bojo njur nek bentino basa ki ora supel kok ya.
0: Lah. Nek ana ta basa sing supel? Pak mbok ampun ngaten ta Pak.
1: Aku wis ngono kok wingi.
0: Bapak Bapak ini nek ngaten nek ngriseni lho ngono
1: nah, parek. Ora meninggriseni kok.
0: Basa sing supel ki ana. Dadi tegese ora nungkak krama ning ya ora ngedoh kele. Pak anu oleh sesambungan ki.
1: Lah wong aku ya nek karo sampean ya ora tau muni kowe.
0: Nah.
1: Ya mesti panjenengan.
2: Ya
0: apa sesamang. Ha wingi
1: ka samangkean apa?
0: Bapak
1: maem ya dar. Turu ya sare.
0: Iya, kowe
1: jeneng. Adus ya siram. Ya ora dong atine becik kae nek nesu ya ora ya.
0: Lah kowe ndek wong kok
1: karo meneh nesu kok kon basa iki ya ora wangen.
0: Ning nek wong wis nyelira marang tata krama, basa iki anu nesu basa iki ya kepenak wae.
1: Ora penak ya, ketok iki njur kaku kan.
0: Lah ya ora kok.
1: Nesu ki luluh ora sida nesu. Panjenengan dos pundi wo? Lah kok kados ngaten
0: ora
1: kaya ora penak.
0: Lah panjenengan iki bapakne niki wong diajeni ditenggoke ya minggat to. Eh nganggo basa wis
1: kamu. Ya ora ana kok muni malah jengkar.
0: Wah ora ana nesu. Aku ora greget kok bol.
1: Kamu lah kuwi. Iya. Dadi kok ben ana bedane nesu karo.
0: Ngarep ki diwehi pletik basa.
1: Padane kaya wingi gek kowe nyampar apa kae.
0: Heeh.
1: Bapak iki lho wong ana kaya ngono kok ya ora dipresani.
0: Heeh.
1: Ya alus to.
0: Ning pisanan ngono. Nek bareng nang ora dadah pancen penjenenge bapakne iki jan pencilaan kok.
1: Nek. Lah iya mulo.
0: Nek lek rumah
1: wis alus padane nunjang apa? Wong kados-kados menika nggih siang kok nggih.
0: Ngono kuwi.
1: Alus ora jarem ya, Pak.
0: Kowe nek menangi piyayi mbiyen ora usah dikasare bongko atimu.
1: Piye, Pak?
0: Wah, panjenengan menika siang-siang kok nggih ajar pit. Ngono kuwi. Ceget-ceget mripate lamur nabrak-nabrak ngono to.
1: Lah ya kuwi rak ya malah.
0: Pak Semon, Pak Semon. Piyayi mbiyen ki ora tau kok ngendika kasar ki. Ning piyayi perasa gatekke nek ana pasemon-pasemon kaya ngono ku.
1: Janjane malah kepenak sing don ning jaba kae nek omong penak cethom
0: lho
1: ya Pak. Padane nek wong kasar ya du nek ku ora kasar ning umum. Wong jaba ku mlaku matane nek ndi to?
0: Nah, ora terus kebablasan.
1: Ha iya.
0: Engko nek mongko nek wis bacut basa, ora sah nyandak mripat ki wis nenggel kok. Wah, apa jenengan menika kok ya? Nek piyayine ki alus, ning kok rada cenanangan. Ngono ki nenggel wis e.
1: Kowe karo tingak-tinguk kae.
0: Heeh.
1: Kados lampunipun murup kok nggih
0: mboten. Ngono ku barang kuwi. Dadi arang-arang ngetokke tembung-tembung sing ora kepen.
1: Padane wong maem keseretan apa keselak.
0: Heeh.
1: Anji adat sabenipun mboten nate dareca.
0: Nggih.
1: Loro banget to kuwi, Pak.
0: Heeh. Anji.
1: Ya wis
0: kuwi mah. Utawa ling anu ya sampun wong rencangipun mboten nonton. Ora kuwi kesusul ya yak-yakan ora tau.
1: mula ya Pak, kaya awake dhewe kuwi nek radio ngendi-endi do giarke nyiarke perkara unggah-ungguh basa Jawa kuwi kudu ditingkatke. Ki pancen unggah-ungguh basa Jawa kuwi wis nggawa. Wis nggawa tata krama. Kaya sing dikandhake bapak mau. Lah ya omongan kaya ngono kuwi ora nglarake ning jarem.
0: Jarem.
1: Dadi pengeling-eling.
0: Lan dadi upama sing diparingi pasemon kuwi tancah ngrasake. Aning nek terus dibablaske kasar kaya saiki iki. Nek ora dikasar ora, dikasar wae ora krasa kok.
1: Ning ya mergo saka pakulinan.
0: Pakulinan. Mula jenenge to keto krama unggah-ungguh. Andap asor anuraga kuwi ndeke awake dhewe sing kudu digilut lan nyelira. Kuwi bisa gawe sejuk ing peserawungan.
1: Ya sing penting saiki ngene, Pak. Nek awake dhewe iki ngajeni wong, mesti wae awake dhewe bakal diajeni. Ning nek awake dhewe ora kulino ngajeni wong, ah saka ngendi awake dhewe nek aja.
0: Aku karo Mas Widi seko tindak ngendi Mas Widi kok ki ambakan ngono kok mesti aku ora tau kok nang ndi aku ngono ora.
1: Ya arep kuwi bocah ning kuwi wong ya Pak.
0: Ah ya mulakno ora ninggalke marang tata. Wong tuwa iso dunek-unekke bocah ki nek nyongking jenenge tanpa nganggo Mas apa nak apa Dik apa putu
1: kaya bapak ki ya kudu bisa nglungguhke le wis dadi wong tuwa. Saiki sapa-sapa nek ngaturi bapak wis simbah. Kuwi kudu mapanke le dadi simbah.
0: Mulakno aku
1: nek besok wiwit jam 6 kudu wis tetenguk Pak.
0: Mbah kok tok tancep ke aku.
1: Lah sesuk nek bocah-bocah do mrene tak ya wong wis diparani anak putu kok urung adus. Wah urung adus ya wis do mara. Ora malah nglarakke sing mara to.
0: Rek lapangan sik to.
1: Bener. Ning kan kurung nek bapak urung siap.
0: Sesuk nek kanca-kanca do niliki bab anu bapakne kene sing enong kae nilik ora ya.
1: Wong kono ki ado kok ya nek diparingi
0: lemne aku wong tuwa. Wong tuwa ki ora ado lan cedhak.
2: Gedhe mbetahaken wedi to.
0: Ane kana gek an ngendang wedi kanker kok ya.
1: Eh ya jenenge bodho ki piye ya kuwi wis tradisi termasuk tradisi karo kono-kono ya ora dikudhokke ning tradisine awake dhewe pancen kaya ngono
0: kuwi. Senajan to ora diparani ning jroning rasa kuwi padha duweni resik-resik patret tumindak tingkah laku. Oh sapa iki
1: ning aku njur eling lho Pak. Aku ki nek bodho ki njur lelakon-lelakon sing eli-eli kae njuk ketok nang ngarepku mulane aku nek nang ngarepku nyembah kae mesti nangis ya Pak aku.
0: Asik.
1: Tenan aku njuk eling padane pas nesu karo bapak barang kae.
0: Kowe iki wong ora kena dipercaya.
1: Piye ta?
0: Kowe nangis ngembik-embik. Lohmu ngeles dengkul bareng kowe. Le anu pindana iki aku garaya dompetku kok ora ono.
1: Ya ora. Wong kaming tak nggahke kok.
0: aku melu goglah to wis semono gedhe ning katresnane bojoku. Ning tenan kok, Pak. Yen tepak ing wayah ngelingi larik keluputan-keluputan sing bebarengan padha bebrayan. Ha kok iso tandes tangis iki bareng.
1: Ning jane kudune gentenan lho ya, Pak.
0: Ayo aku
1: wong jenenge nek wong wedok kuwi saiki wong bebrayan ki nek lungguh padha cendheke nek ngadeg padha dhuwure ki tegese hake rak padha. Ah nek aku nyembah bapak ki kudune bapak nyembah aku lho.
0: Lho. Ora. Bapakne li nyembah ki mbentina to.
1: Ora terus nek aku bar nyembah ngono bapak to, njaluk ngapura tetek mengek kae njuk bapak genti aku.
0: Aku ki yo njaluk ngapura, wong kowe ki wong, aku yo wong. Kowe ndu luput, aku ndu luput ning carane le njaluk ngapura ki rak beda-beda cak-cakane. Tak demok bathokmu ki wis iki nglairke le ku njaluk ngapura karo kowe.
1: Oh, demok bathok putumu ya suarane yo elek. Wah, Mbak Kakang lho Mbak Putih yang-yangang. aku ki didemake fotoku.
0: Ya isa. Ya ben ah putune mek ngerti kesayangan.
1: Nah, aku gak mau ti yang-yangan.
0: Sayangi Mbah Kakung karo Mbah Putri.
1: Ben ditiru putune.
0: Nanti katresnan ki supaya nadinah lurek ki marang anak putu, anak putu, anak putu supaya duwe pok ing tresna sing sejati. Sepira le?
1: Nembang apa tak gak keunjukan panas ya. Kulane
0: Mbah

0: le maringi
1: dulurku lanang.
2: Eh aku nang kene.
0: Hah? Lah kok andan nang kono ki aku
2: gawe wedang kok ndeloki kok ngapa e?
0: Pi Pak, Pak anu Mandyo.
2: Yayi ngendi ta, Pak?
0: Yayi Serandaan.
2: Ngirimi kuwi? Ya meng kuwi.
0: Wah. Kok meng niki, Pak? Riko nggih sedo prihatine, Pak.
2: Neng ya ora apa-apa, sumbang sih kaya ngono kuwi tinimbang awake dhewe iki. Ling repto ya kesuwen wis ana sing gaweke tur lho tegese iki.
0: Lho, piyayi nek
2: ora bisa dimirengke, bisa dirasa.
0: Reracik ngothak-athik. Budayaning Jawa mligining tembang ngene iki ra ya sungkan to. Nek ora piyayi wis turah kawruh wawasan sing duweni anu pikiran arep nembang iki tak nyoba tembang sing jalari kahanan saiki.
2: Iki dibuka ya ta ya.
0: Heeh.

0: mereka seneng tuh. Anak-anak wis do iso bengok iki wis.
1: Weh ya isih wong nabi wis isih kok. Ki anak ra saka kanca-kanca iki anduk sapa?
0: Lho tegese ana greget.
1: Lho wong jeneng wis diniati ki ya kudu greget.
0: Lah wong ki sok ana greget mandek tengah dalan ke sana ya.
1: Nek sampean karo putune kae
0: greget. Ora rampung e, cok. Mana ki ana terus lunga dhewe-dhewe.

0: Ntar biyen ki pit lanang omah aku bocek kok Mas iki. Ngarep mongko nang pelantangan iki bojoku.
1: Kae kok pedale copot siji dae kawal-kawal ya, Pak.
0: Pedale. Kae munggah to? Lek kawal-kawal kaya lambemu. Oh. Mergo lek genjo tamu kuwi ora dadi kawal-kawal.
1: Wong kawal-kawal kok lambe.
0: Lek lambe iki
1: lambe iki gambler ora kawal-kawal.
0: Oh, iki gambler kok lambe nek do ngomong.
1: Duwer.
0: aku arep muni duwer ngono iki aku wedi ndak nyinggung karo tanggaku. Kuwi bakul to aku goleng iki jenenge Sura duwerku. Kondang banget.
1: Nek duwer ora wong.
0: Heeh, oh, pol.
1: Kuwi nek kuwi ra wis cetha nek ora dunake iki wonge ketok duwer.
0: Jenenge katresnan ki bonceng binonceng ki wis ora ana.
1: Wong mundhale ora kesel, Pak.
0: Saya gak tresna-tresnane. Ambok munggah gunung semput terus anjlok. Nyakone.
1: Apa?
0: Ya.

0: Adik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sugeng Enjang Namo Buddhaya. Para Sutresna Budaya. Program Batik Buddha RRI Pro Sekawan Yogyakarta ingkang kula tresnani. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kasarasan, katentreman, lan ugi kekiatan anggenipun lampahi gesang saben dinten. Pinanggih malih kalian kula Saryanto, penyuluh agama Buddha Kabupaten Kulon Progo. Para sutresna budaya, dinten menika sumangga kita miwiti kanthi sawijining pitakon. Apa sing sejatine agawe menungso menika nandhang sangsara? Apa amargi uripe angel? Apa amargi ekonomine kirang? Apa amargi wong liya ora kaya sing dikarepke awake dhewe? Apa amarga pasangan ora kaya sing dikarepke awake dhewe? Apa amarga anak ora manut? Lan apa amarga pakaryan ora sesuai kalian apa sing awak dhewe karepke? Aja-aja sing gawe kita nandhang sangsara ora mung kedadean sing ana ing jaba diri kita, nanging cara batin kita nyawang kedadean kuwi. Coba kita pikirke. Yen ana wong ngomong kasar marang awake dhewe, sing kedadean mung sawijining wong ngomong kasar. Nanging sakwise kuwi, pikiran kita bisa terus muter-muter. Kok wani-wani nih dheweke ngomong kaya ngono? Aku kudu bales. Aku ora bakal ngenehi pangapura. Lan ukara kuwi bisa terus urip ing pikiran nganti bengi. Wong sing ngomong kasar mau mbok menawa wis lali, nanging kita menika isih gawe batin kita mikirke apa sing diucapake. Pitakone, sapa saiki sing lagi nandhang sangsara? Wong sing ngomong utawa awake dhewe sing terus nggondheli kedadean kuwi? Wonten ing mriki kita mlebet ing salah sawijining pitakon paling jero ing ajaran Buddha. Napa kita wis ndeleng kasunyatan apa anane? Utawa kita mung ndeleng kasunyatan lewat panandang kita dhewe? Menika ingkang dinten niki badhe kita rembak babakan sirnaning panandang kanthi kasunyatan catur. Kasunyatan catur utawi kebenaran mulia menika salah sawijining ajaranipun Sang Buddha ingkang dipun temokake nalika mencapai pencerahan wonten ing Buddha Gaya, banjur dipun babaraken dumateng para siswa. Jih menika asaji mahanama badia kondanya lan ugi wapa wontening taman rusa isi patana, lan ajaran menika kasrat wontening Damacaka Pawatana Suta. Nuninggih panandang sebabing panandang sirnaning panandang lan dalan tumuju sirnaning panandang. Para sutresna budaya, ing Damacaka Pawatana Suta Buddha menika nerangake babakan catur Arya Sacca, empat kebenaran mulia. Nanging dinten menika sumangga kita mboten namung ndeleng catur Arya Sacca minangka patang teori agama Buddha sing kudu diapal. Nanging sumangga kita ndeleng minangka patang cara kangge ndeleng urip kanthi luwih jujur. Ingkang angka siji nggih duka. Duka asring dipun terjemahake minangka penderitaan. Nanging yen mung diterjemahake penderitaan, rasane kaya kabeh urip iku sangsara. Mongko mboten kados mekaten. Kita bisa bahagia, kita bisa seneng, kita bisa ngraosaken tresna, kita bisa ngraosaken sukses. Nanging pitakone, nek sedaya wau mboten ajeg. Amargi sing disenengi bisa berubah. Sing diduweni bisa ilang, sing teko bisa lunga, sing lair bakal tuwa, sing sehat bisa lara, sing ketemu bakal ana wektu kudu pisah. Nanging menika dede raos ingkang pesimis menika kasunyatan. Kita kepengin wong sing kita tersenani menika tansah ana. Kita kepengin kesehatan menika tetep. Kita kepengin ekonomi menika tansah sae, kepengin keluarga tansah rukun, kita kepengin wong liya tansah ngerteni kita, kepengin dipuji, mboten pengin diolok-olok, pengine sukses, mboten pengin gagal. Sedaya pepenginan kala wau. Lan kita anggadai raos nolak punapa dene perubahan sing wonten menika ingkang dipun sebab duka utawi penderitaan. Para sutresna budaya, penderitaan menika estu saben tiyang mesti ngalami. Lahir, tua, sakit, mati, berpisah dengan orang yang dicintai, berkumpul dengan orang yang dibenci, tidak tercapai segala cita-cita, menika setiap manusia menika ngalami, sedanten tiyang ngalami. Nanging batin manungsa menika saged menderita, ngraosaken duka menapa mboten menika gumantung cara lenompo napa dipun tolak. Yen dipun tampa kanthi kawicaksanan estu menika namung sawijining kasunyatan urip. Ananging yen kita tolak, nggih menika penderitaan bakalipun muncul. Engkang angka kalih nuninggih sebab duka. Dados penderitaan ingkang kita alami menika wonten sebabipun. Nopo sebabipun kita menika ngraosaken duka? Wujud-wujud duka menika saged ndamel raos kita menika dukita, sedih, menderita. Menika amargi kita nduweni tanha utawi keinginan rendah. Kepengin sedaya ingkang gumelar wonten ing urip kita menika kepingine sing seneng-seneng, kepingine sing apik-apik, sing becik-becik, nalika ingkang muncul menika sing boten becik, banjur kita menika nduweni keinginan kudu. Iki kudu kelakon, iki kudu kecekel, iki kudu tak gayuh. Tanha menika rasa kepingin sing ora mung kepingin nanging wis ana genggeman. Boten dipun culaken. Iki kudu kelakon. Nalika ora kelakon, batin menika protes. Nalika kelakon, batin wedi yen bakal ilang. Dadi kita nandang sengsara nalika duweni, lan kita uga bisa nandang sengsara nalika wis duweni amargi wedi kelangan. Menika ironis. Kita nggoleki kebahagiaan kanthi nyekel barang, wong, status, pengakuan, lan ugi pengalaman. Nanging sansaya kenceng kita nggenggem. Sansaya kuat rasa wedi kelangan. Mula wonten pitakon ingkang sae menarik. Kapan rasa cukup iku bakal teko? Apa nalika duwe 10 utawa 100 utawa 1000 utawa nalika kabeh wong ngalem bono awake dhewe utawa nalika ora ana siji wae sing ora seneng marang awake dhewe? Apa ana titik nalika pikiran bakal ngomong wis cukup? Niki sing kedah kita deleng. Boten kedah langsung dijawab, nanging cekap dipun renungi. Para sutresna budaya, panandang, sebabing panandang ingkang kados kula aturaken kala wau, ingkang angka tiga nunggih sirnaning panandang. Kita menika kedah anggadhahi keyakinan bilih sedaya panandhang lan ugi sebabipun panandhang ingkang sampun kita mangertosi, kita kedah anggadhahi keyakinan yen panandhang ingkang kita lampahi menika bakale sirna, bakale rampung. Boten saklawase kita gesang menika ngraosaken panandhang utawi penderitaan. Keyakinan kados mekaten menika ndadosaken daya kekiyatan kita nglampahi gesang, nglampahi owah gingsiring kahanan, anggadhahi wawasan cetha, anggadhahi rasa wani nalika dipun adhepaken dening kahanan kang disenengi, semono uga kahanan kang boten disenengi. Dados anggadhahi keyakinan sirnaning panandhang menika batin kita ngraosaken seimbang, tenang, menep, ndeleng kahanan menika kanthi wening, boten kegodha owah gingsiring kahanan. Ingkang angka sekawan, nuninggih dalan tumuju sirnaning panandhang. Dados sirnaning panandhang menika bakal dipun gayuh minangka kita menika ngembangaken dalan tumuju sirnaning panandhang. Wonten 8 dalan sirnaning panandhang ingkang dipun kelompokaken, dipun ringkes dados sila, samadhi, lan ugi panya. Menika saged dipun kita kembangaken saben dintenipun wiwit kita wungu dumugi sare. Saged kita ngembangaken sila, samadhi, panya, supados kita menika saged uwal saking panandrang. Sila menika kemoralan nggih. Ingkang tergolong sila menika nuningi perbuatan ingkang bener. Mata pencaharian ingkang bener. Pangucap kang bener. Samadhi menika pikiran benar, konsentrasi benar, lan panya menika pandangan benar dan daya upaya benar. Dalan wolu minangka panuntuning gesang menika saged kita kembangaken setiap dintenipun. Mboten angarani panjenengan menika sinten, saking pundi papane, keluargane sinten, lan saenturune, ananging yen dalan wolu menika saged kita kembangaken estu mboten pilih-pilih sinten kemawon bakal tumuju wonten ing pencerahan sejati. Saged ndeleng gesang menika kanthi permono, kanthi wening lan kanthi menep. Banjur kita menika wani lan ngadepi gesang kanthi wicaksana. Menika satunggaling ajaran Buddha kaitanipun kalih Catur Arya Sacani, sirnaning panandang kanthi kasunyatan catur. Mugi-mugi menapa ingkang saged kula aturaken wonten ing jang punika saged ndayani kegiatan lampahing gesang wonten ing pundi kemawon panjenengan mapan, dan mugi-mugi sedaya titah tansah manggih suka lan basuki. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adibudaya. Namo Buddhaya.